0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po uničujočem požaru v Podolševi je škoda bistveno višja od prve ocene. Kaj vse bo potrebno za oživitev kmetije, kdo je družini že obljubil pomoč in kako ji lahko pomagate tudi vi? Preberite v Novem tedniku. Kako je družinsko podjetje iz Lokari pri Šentjurju zraslo v prepoznavno trgovsko mrežo? Ob 35-letnici trgovine Kea pišemo tudi o njenem pomenu za lokalno okolje. Obiskali smo galerijo okusov iz Petrovč, ki je nedavno prejela prvo Mišelinovo zvezdico. Njihov vodja kuhinje Marko Magajne pa nagrado za mladega kuharskega talenta. Kaj jim pomeni priznanje in kako je videti dan v kuhinji ene najbolj cenjenih restauracij?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po prihodu družinske zdravnice v Šentjurski zdravstveni dom je bilo na dan vpisa pričakovati gnečo. A zakaj so vpis začeli kar sredi noči in zakaj so vpisali le 670 bolnikov? Preberite v Novem tedniku. V Laškem je zaživela nova pivovarska tura, ki obiskovalce popelje v srce več kot 200-letne pivovarske tradicije. Kaj vse ponuja in kako obiskovalci spoznajo nastajanje piva od blizu? Med pilotkami je le okoli 10% žensk, ena izmed njih je Celjanka Maja Pukl. Kako je tlakovala svojo pot do letalske kabine, preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kdo se jeseni znova podaja v boj za županski stavček. Do lokalnih volitev nas loči le še nekaj mesecev. Preverili smo, kateri aktualni župani ostajajo v tekmi za nov mandat. Planinski dom na Resevni spet ostaja brez oskrbnika. Le pol leta po prevzemu Peter Jožef Založnik zaključuje najem prenovljene koče, ki se je zalomilo, preberite v Novem tedniku. Zgodovinski arhiv je velika baza podatkov, ki samo čaka, da jih odkrijemo, pravi dr. Borut Batagel. Kako iz tisočih zgodb nastaja mozaik preteklosti in zakaj zgodovinski arhiv ljudje pogosto odkrijajo šele, ko ga potrebujejo? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po uničujočem požaru v Podolševi je škoda bistveno višja od prve ocene. Kaj vse bo potrebno za oživitev kmetije, kdo je družini že obljubil pomoč in kako ji lahko pomagate tudi vi? Preberite v Novem tedniku. Kako je družinsko podjetje iz Lokari pri Šentjurju zraslo v prepoznavno trgovsko mrežo? Ob 35-letnici trgovine Kea pišemo tudi o njenem pomenu za lokalno okolje. Obiskali smo galerijo okusov iz Petrovč, ki je nedavno prejela prvo Mišelinovo zvezdico. Njihov vodja kuhinje Marko Magajne pa nagrado za mladega kuharskega talenta. Kaj jim pomeni priznanje in kako je videti dan v kuhinji ene najbolj cenjenih restauracij?
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: V kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. In danes smo 3. julija, ko leta 324 Konstantin Veliki v bitki pri Odrinu premaga Licinija. 987. leta Hugo Chapé, znan kot Hugo Veliki, postane prvi francoski kralj iz dinastije Kapetingov. Leta 1844 na Islandiji pobijajo zadnji par pingvinje vrste Velike Njorke. 1849 francoska vojska premaga Garibaldija, vdre v Rim in znova ustoliči papeža Pija IX. 1890 Idaho postane 43. zvezna država Združenih držav. 1938. leta pa angleška lokomotiva Mallard z 203 km na uro postavi svetovni rekord med parnimi lokomotivami. Leta 1940 britanska vojna mornarica premaga francosko floto. Pa 1955 je v Ljubljani odprta prva mednarodna grafična razstava, ki pomeni začetek bienala. Na referendumu pa velika večina leta 1961 glasuje za neodvisnost Alžirije. 1964 ameriški predsednik Lyndon Johnson podpiše odlok, ki prepove rasno razlikovanje na javnih mestih. V Helsinkih se začne leta 1973 ustanovno zasedanje KEVS. 1988 ameriška križarka Vincennes nad Perzijskim zalivom se streli iranski Airbus A300 z 290 potniki in člani posadke. Na izletu s kajaki leta 2008 na tako imenovanem zadnjem spustu po Savi utone Oblanci 13 ljudi. Na današnji dan se je rodil leta 1883 češko-avstrijski pisatelj judovskega rodu Franz Kafka in pa Tom Cruise, ameriški filmski igralec, praznuje danes. Rodil se je leta 1962. Pa praznujemo, v Sloveniji praznujemo Dan rudarjev, tako da rudarji praznujajo svoj praznik in to je največji praznik v Šaleški dolini in v Velenju, ko praznuje celo mesto z uniformirano rudarsko parado in rudarsko godbo ter s prireditvijo Skok čez kožo, v premogovniku pa je tudi dela prost dan. Rudarji, danes je vaš dan, praznujte. Je pa 3. julij tudi dan brez plastične vrečke. In zmoremo, vem da, zmoremo pa še nekaj, današnji 3. julij zapisati skupaj v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Poplav na Radiu Celje.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju na enem takem lušnem izletu, kjer potujemo v zgodovino in se ustavljamo v letih, ko so se zgodili taki pomembni dogodki. V čas

0: Vremenska napoved.
1: Dobro jutro, na Radiu Celje prebujamo prvi julijski petek. Že pred 47 leti je bilo jutro na 3. julij sveže, le okoli 13 stopinj smo imeli na Celjskem, v Ratečah pa so namerili le 6 stopinj v plusu. Danes bomo v povprečju imeli 27. Popoldan bo za pestrejšo vremensko sliko poskrbela kopasta oblačnost, v notranjosti zato ni izključena kakšna kratkotrajna krajevna ploha. Vikend bo sončen, s prijetnimi poletnimi temperaturami.

0: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinovke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Z Radijem Celje, pozitivno u nov dan.
1: Astrološka napoved za danes pravi, da bo petek naklonjen svežim idejam, dobrim pogovorom in pa sodelovanju. Luna v Vodnarju nas bo spomnila, da je včasih dobro stopiti korak nazaj in na stvari pogledati malce širše. Dan bo primeren za dogovore, za povezovanje in urejanje odprtih zadev, najbolje pa bodo delovale jasne besede, praktične rešitve in pa manj kompliciranja. V odnosih bo pomagalo tudi malo zdrave distance, predvsem pa bo pomembno, da stvari ne jemljamo preveč osebno. Dobro jutro!

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Pri zbiranju podpisov za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi prihaja do številnih težav. Nekateri državljani podpisa namreč ne morejo oddati, trdijo pobudniki referenduma. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo so navedli, da pritožb niso prejeli. V Velenju bodo danes obeležili rudarski praznik. Na 65. skoku čez kožo bodo v rudarsko skupnost simbolično sprejeli 28 novincev. Tudi letos bo osrednja slovesnost na mestnem stadionu Velenje z bogatim kulturnim in glasbenim programom, priložnost za zahvalo generacijam rudarjev ter za simboličen pogled v prihodnost. Po več kot 30 letih se lahko Slatinčani znova kopajo v javnem kopališču. V Rogaški Slatini so namreč ob športnem centru odprli novoletno kopališče, ki skupaj s pump trackom in otroškim igriščem, občankam in občanom vseh generacij ponuja nove možnosti za šport, rekreacijo in druženje.
2: Vreme. 15 stopinj imamo v Celju, 14 v Laškem, 13 v Podčetrtku. Danes bomo v povprečju namerili 37 oziroma 27 stopinj. Tako. Popoldan se bo za pestrešno vremensko sliko pokazalo tudi nekaj kopaste oblačnosti. V notranjosti zato ni izključena kakšna kratkotrajna krajevna ploha. Vikend bo sončen s prijetnimi poletnimi temperaturami.
3: Promet. Trenutno o zastojih in ovirah na poti ne poročate. Danes popoldan, jutri in v nedeljo pa bo na avtocesti proti obali več gneče kot običajno. Takoj, ko na poti opazite kakšno posebnost, pa nas o tem obvestite na 08013-02.
4: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
9: Rok Pilič.

0: Mu hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Je jutrni ritem
2: na Radiu Celje.
3: Boštjan, Mirza in Bojana vam želimo čudovit poletni petek. Dobro jutro.
4: Jutro. Jaz moram reči, da sem šokiran. A si lahko mislite, da v tem mesecu nimamo niti enega dela prostega dne zaradi praznika? Niti enega državnih cerkvenih praznikov v tem mesecu preprosto ni.
3: Ja, so pa počitnice, a to ne šteje.
4: Ja, pa ne za vse, ne?
3: Glej, danes je petek, ne? Nekateri bodo začeli recimo s 14-dnevnim dopustom.
4: A ja, to imaš pa prav. Pa vikend je pred nami, v redu. No, to petek vidiš, tako vidiš. Je lepši. Dobro jutro.
3: Jutro.
1: Poslušate jutranji ritem
2: na Radiu Celje.

0: Belinda Carlisle in Heaven is a place on earth. 10 jih je čez 6, dobro jutro in dober dan od nas treh.
1: Zdravo živjo, danes je mednarodni dan izogibanja soncu.
0: Mislim, pa kje ti najdeš vse te svetovne dneve? Mislim, mednarodni dan izogibanja soncu,
1: ja,
0: pa kdo te to nahecu?
1: Ja, ta dan je sam zato, da spomnimo, da se moramo soncu izogibati med 11 in 16 uro. Sam zato je ta dan. Zato, da to povemo. Ker drugače to ne bi povedali.
0: Čekaj, med 11 in 16 uro,
1: ja,
0: ne? Oziroma takrat, ko je naša senca v bistvu krajša od telesa, ne? Lahko bi tudi ko rekel.
1: Točno tako, točno tako. Tako, ja.
2: Ja, sicer pa se nam sonca ni treba bati, ne? S pravo zaščito je sonce tudi zdravilno. Že 20 minut izpostavljenosti soncu ustvari epifiza dovolj hormonov sreče, da se telo pomiri, da popustijo napetosti, predvsem v mišicah, izboljša se tudi razpoloženje.
1: Vidiš, mir za na sonce moš iz 20 minut.
0: Praviš, da se izboljša razpoloženje, ja. Ne samo razpoloženje, ne, poveča se tudi apetit. To ne smemo pozabiti, ne?
1: Ja, tak da na dopustu veliko migajte, plavajte, se sprehajajte in se veliko ljubite, ne? Ker poletne romance dokazano pripomorejo k hujšanju. Ja?
3: Poletna osvežitev.
4: Na

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Po prihodu družinske zdravnice v Šentjurski zdravstveni dom je bilo na dan vpisa pričakovati gnečo. A zakaj so vpis začeli kar sredi noči in zakaj so vpisali le 670 bolnikov? Preberite v Novem tedniku. V Laškem je zaživela nova pivovarska tura, ki obiskovalce popelje v srce več kot 200-letne pivovarske tradicije. Kaj vse ponuja in kako obiskovalci spoznajo nastajanje piva od blizu. Med pilotkami je le okoli 10% žensk, ena izmed njih je Celjanka Maja Pukl. Kako je tlakovala svojo pot do letalske kabine, preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vse znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na nič 3-425 40-80.
3: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra na kilogram. Slovenske bučke pa le 89 centov na kilogram. Zato gre v Tuš.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: prvi jutranji kavi, to je Radio Celje. Veseli smo vaše družbe še 7 minut do pol sedmih, za vas pa ena dobra informacija.
1: Ja, celjska občina je obnovila športno igrišče na Lopati, ki bo že jutri gostilo enega največjih dogodkov Zveze podeželske mladine v Sloveniji. Kaj se bo dogajalo, pa izvemo v regiji danes ob pol sedmih.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Poletna izbrana glasba na Radiu Celje.
1: Vedno z menoj.
2: In še dobra minuta je do pol sedmih. Boštjan, Mirza, Bojana, smo vaša petkova družba. Čas pa je zdaj, da preverimo stanje na cestah.
3: Promet.
2: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Mirko Žaren. Mirko, dobro jutro.
4: Ja, lepo jutro tudi vam. Bomo rekli, na srečo brez prometnih nesreč. Ja, pa tudi jutranja prometna konica. Nekaj je povečanega prometa, predvsem na cestah proti Ljubljani, vendar kakšni daljši zastojo zaenkrat ne beležimo, pa verjetno tudi ne bo, se poznajo počitnice in dopusti. Ja, takole še vedno pa trenutno je na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletavre proti Mariboru pneumatika na vozišču, kjer ovira promet, previdno se kakor ne bo odveč, pa tudi zaprta cesta regionalna zaradi del, in sicer Nova cerkev Sotska Vitanje pri Vitanju na Kovanški cesti je popolna zapora zaradi rekonstrukcije vozišča predvidoma do 14. novembra. No, toliko o teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgod.
2: To je bil Mirko Žaren iz prometno-informacijskega centra. O vseh zastojih in ovirah obveščajte še naprej na 080 13 02.
5: Regija danes.
6: Pozdravljeni. Mestna občina Celje je končala obnovo športnega igrišča na Lopati, ki bo že jutri gostilo 40. državne in 17. mednarodne kmečke igre v organizaciji Društva podeželske mladine Celje Dobrna Štore Vojnik. Z obnovo je občina izboljšala pogoje za športne, rekreativne in družabne aktivnosti krajanov ter uredila prostor, ki predstavlja pomembno stičišče lokalne skupnosti. Obnova je zajemala vrsto vzdrževalnih in sanacijskih del na igrišču ter njegovi neposrednji okolici. Vrednost izvedenih del znaša skoraj 34 tisoč evrov. Jutri bo Lopata gostila enega največjih dogodkov Zveze podeželske mladine v Sloveniji. Na kmečkih igrah se bodo zbrala društva podeželske mladine iz vse države ter gostje iz tujine. Dogodek pa bo pomembna priložnost za predstavitev podeželja, tradicije in prostovoljnega delovanja mladih, pravijo v mestni občini Celje.
5: Vremenska napoved.
2: V Celju imamo 15 stopinj 16, v Slovenskih Konicah toliko tudi v Rogaški Slatini. Danes bomo v povprečju namerili 27 stopinj. Popoldan bo za pestrejšo vremensko sliko poskrbela tudi kopasta oblačnost. V notranjosti ni izključena tudi kakšna kratkotrajna krajevna ploha. Vikend bo sončen s prijetnimi poletnimi temperaturami.
5: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.

0: je jutrni ritem
1: na Radiu Celje.
2: Boštjan, Mirza in Bojana smo veseli, da je danes petek. Veseli smo, ker vemo, da marsikdo izmed vas z vikendom začenja tudi s poletnim dopustom.
3: Ja, ma super, bravo, privoščimo. Zdaj preden boste odšli na dopust, pa sosedi neste 10 dek kave, pa kakšno bomboniero, ne toliko, da uč vrže še k vam, ko vas ne bo, če bo vse v redu. Ker v Velenju, naprimer, so neznanci vlomili v nenaseljeno novogradnjo stanovanske hiše, ukradli pa so robotsko kosilnico in to spolnilno enoto, krce v kompleti.
2: No, še dveh spletnih prevarah, pa po dveh poletnih hitih.
0: Poslušate jutranji ritem
1: na Radiu Celje.

0: Tramacov in Tina Turner za lep začetek jutra. To je bil glasbeni skok v leto 1993, 20 minut ostaja še do sedmih. Dobro jutro in dobro dan od nas treh.
1: Zdravo, očitno so res, res prepričljivi. Kakšna je moč besed, to je neverjetno. In če je zraven še beseda denar, pa sploh, ne?
0: Ja, tudi včeraj oziroma v sredo so policisti obravnavali dve spletni prevari. V enem primeru so neznanci kontaktirali občanko pod pretvezo, da ji želijo nakazati denar, ki ga je pa je zaslužila s trgovanjem s kriptovalutami, na kar so ji iz njenega transakcijskega računa na račun v Litvi prenakazali denar.
1: No, v drugem primeru pa so neznanci pretentali občana, ki je v spletno igralnico, poslušajte to, vložil 12 000 evrov
0: no.
1: In si na to z igranjem spletnega pokra priigral zelo visok dobiček. Ko je poskušal prigran denar nakazati na svoj račun, pa so mu blokirali profil. Zdaj, ne le, da ni dobil dobička, opeharili so ga še za teh vloženih 12 000 evrov.
0: Mislim, za teh 12 tisoč evrov bi si lahko privoščil en res kraljevski dopust.
1: Ja. Še enkrat ne nasedajte, prepričljivi so, zelo, zelo prepričljivi. Mene so že poklicali. Najboljše, če vas že pokličejo in začnejo kaj prepričevati, da kar odložite telefon. In verjemte, takoj, ko boste odložili telefon, vas bodo poklicali nazaj in to z druge številke. Eto, in tako boste vedeli, da gre res za prevaro.
0: Kakorkoli že, naj bo petek prijeten in varen.

0: pa jo uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja. Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od 7 zjutraj. Bar Opoka, Štore.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paljativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Reporter magazin, posebna izdaja Reporterja, prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Dakle, jaz naredim, ko malo spijem, ne? Jaz sem malčken Michael Jacksona, pa je v meni, moram reči. Lepo, da uživate v naši družbi. Zdaj pa ne vem, kaj se dogaja, bo kolega Mirza Ribič šel, ali, mislim, nekaj se govori, a veš, ne za to, ne?
1: Ja, ja, en Ribič res zapušča barko.
0: In to me skrbi, ne?
1: Ampak ne Mirza Ribič,
0: ne?
1: Andrej Ribič.
0: Oh, okay.
2: Ja, predsednik uprave Darsa Andrej Ribič zapušča položaj. Nadzornemu svetu je predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije iz ekonomsko-poslovnih razlogov. Naloge predsednika uprave bo sicer opravljal še do 15. avgusta.
0: V redu, smislu, da Mirza. Okay.
2: Ne, Mirza ostaje.
0: Opa, tako.
1: Na novicah ob sedmih, pa tudi o tem, do kakšnih težav naj bi prihajalo pri zbiranju podpisov za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Poletje.
1: Ti in jaz.
0: Vedno z menoj.
1: Radio Celje.
2: Novice na Radio Celje.
3: Pri zbiranju podpisov za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi prihaja do težav. Minister Zupančič danes s tožilstvom tudi o napovedanih zakonodajnih spremembah. Vreme precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Pri zbiranju podpisov za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi prihaja do številnih težav. Nekateri državljani podpisa namreč ne morejo oddati, trdijo pobudniki referenduma. Kot je za nacionalno televizijo povedal predstavnik pobude proti politični policiji Tadej Štrok, s terena prejemajo sporočila, da nekateri državljani ponekod na upravnih enotah za oddajo podpisa dolgo čakajo. Oddajanje podpisa za razpis referenduma naj bi bilo oteženo tudi preko e-uprave. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo so navedli, da pritožb niso prejeli. V zadnjih dneh sicer na državni informacijski strukturi zaznavajo občasne motnje v omrežju, so pojasnili. Zbiranje podpisov bo trajalo do 14. julija. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se bo danes srečal z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Pričakovati je, da bo na sestanku govora o načrtovanih zakonodajnih spremembah, tudi o pripravi zakonskih rešitev za ustanovitev posebne enote za pregon korupcije in organiziranega kriminala Skok, nad katero bdi minister Zupančič. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juniju. Maja se je število vpisanih v evidenco znižalo četrti mesec zapored, potem ko se je na začetku leta povečalo in po daljšem času povsem približalo meji 50 tisoč. Razmere na trgu dela naj bi tudi do konca leta ostale razmeroma ugodne. Španska nogometna reprezentanca se je uvrstila v osmino finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V osmini finala je v Los Angelesu upravičila vlogo favoritinje in s 3-0 premagala Avstrijo. S tem se je prvič po letu 2010, ko je bila tudi svetovna prvakinja, uspešno prebrodila v prvi izločilni dvoboj svetovnega prvenstva.
2: Vreme.
3: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Union Radler.
8: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. juli od 10. do 15.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? Izotur.si.
10: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Promet.
11: Na relaciji Laško-Celje poročate, da zaradi del na cesti stojite že v košnici, počasneje pa gre tudi na relaciji Vojnik-Arclin. Previdno in strpno na poti, če ste še kje opazili kakšen zastoj, pa opozorite o lokaciji na nič 80 13 nič 2.
1: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
11: Boštjan, Mirza in Bojana vam želimo čudovit drugi počitniški petek. Dobro jutro in dober dan.
12: Jaz vam rekel samo srečno. Zakaj boste srečno danes še večkrat slišali, pa preverite na Facebooku Radia Celje. Nujno.
13: Komentirajte, sledite, všečkajte, delite. Obiščite Facebook Radia Celje.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Privoščite si in naredite dva ovinka in jih obiščite, ker se splača, navdušeni boste, verjemite, najbolj sveža, najbolj zabavna, najbolj sproščujoča destinacija vas čaka v Preboldu. Letni bazen Prebold je oaza med zelenimi krošnjami preboldskega gaja, je kraj, kjer poletna vročina, verjemte mi, izgubi bitko. Prav zmagali boste. Na voljo vam je velik bazen, dokaj kar 50 metrov popoln za plavanje, za skakanje, za uživanje. Za najmlajše imajo mali bazen, plitvi del za čisto prve vodne korake in tisti mičken globi za male plavalne junake. Ob bazenu vas čaka še športni park, tenis, odbojka, namivki, nogomet, košarka, skratka, vse, kar potrebujete za popoln poletni dan.
2: In zdaj pozor, na Radiu Celje vsak dan podarjamo dvakrat po dve vstopnici za letni bazen Prebold. Korak bliže poletni osvežitvi v Preboldu boste tako, da boste takoj zdaj poslali SMS, van napisali bazen Prebold, pripisali še vaše ime in priimek ter SMS poslali na nič 31 609 609.
0: Uživajmo na letnem bazenu Prebold, več na radiocelje.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kdo se jeseni znova podaja v boj za županski stavček. Do lokalnih volitev nas loči le še nekaj mesecev. Preverili smo, kateri aktualni župani ostajajo v tekmi za nov mandat. Planinski dom na Resevni spet ostaja brez oskrbnika. Le pol leta po prevzemu Peter Jožef Založnik zaključuje najem prenovljene koče, kje se je zalomilo, preberite v Novem tedniku. Zgodovinski arhiv je velika baza podatkov, ki samo čaka, da jih odkrijemo, pravi dr. Borut Batagel. Kako iz tisočih zgodb nastaja mozaik preteklosti in zakaj zgodovinski arhiv ljudje pogosto odkrijajo šele, ko ga potrebujejo? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
4: Toča.
5: Brez skrbi.
6: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
7: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
8: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
9: Več v reviji Science Illustrated in na

0: Lična naveza Shakira in Carlos Santana, taka direkt za ob kofetu. Zdaj pa o milijonu, ki je marsikoga razveselil.
1: Ja, pred 4 leti je slatinsko občino razveselila novica, da bo prejela 1,67 milijona evrov iz naslova nepričakovanega dobitka pri igri Eurojackpot. In kaj so v Rogaški Slatini storili s tem denarjem, Bojana?
2: Zgradili so novo kopališče. Zdaj, ali je ta znesek iz dobitka pri Eurojackpotu zadostoval za to kopališče in kaj vse je v sklopu tega kompleksa na voljo? Pa izvemo v regiji danes o pol osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: za to kopališče in kaj vse je v sklopu tega kompleksa na voljo, pa izvemo v regiji danes ob pol osmih.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Po več kot treh desetletjih se lahko Slatinčani znova kopajo v javnem kopališču. V Rogaški Slatini so namreč ob športnem centru odprli novoletno kopališče. Priložnost za obuditev javnega kopališča se je pojavila leta 2022, ko se je v občinski proračun iz naslova nepričakovanega dobitka pri igri Eurojackpot steklo 1,67 milijona evrov. Občina je takrat med občani izvedla anketo o porabi teh sredstev, v kateri je med štirimi naložbami največ podpore prejela prav gradnja letnega kopališča. Slednjega sestavljajo trije bazeni. Ob osrednjem plavalnem bazenu sta še bazen za neplavalce in okrogel čofotalnik za najmlajše. V neposrednji bližini kopališča so v občini uredili tudi pump track poligon za kolesa, rolke in skiroje. Ob njem je urejenih tudi okoli 50 parkirnih mest. V bližini so uredili še otroško igrišče. Skupna vrednost celotne naložbe je znašala 3,6 milijona evrov. Od tega je občina 1 milijon evrov pridobila na razpisu gospodarskega ministrstva, 85 tisoč evrov je dodala Fundacija za šport, preostali del sredstev je občina črpala iz davka od iger na sredstva in iz občinskega proračuna.
0: Vremenska napoved.
2: 18 stopinj imamo v Celju, 16 na Dobrni, toliko tudi v Gornjem gradu, popoldan v povprečju 27. Popoldan bo za pestrejšo vremensko sliko poskrbela tudi kopasta oblačnost v notranjosti, zato ni izključena kakšna kratkotrajna krajevna ploha. Vikend bo sončen s prijetnimi poletnimi temperaturami.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet. Na relaciji Laško-Celje poročate, da zaradi del na polulah kolona vozil sega že do Tremerji, zastoj je tudi v nasprotni smeri. Med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora na avtocesti pa prihaja do zastojev zaradi del. Promet poteka po enem

0: voznem pasu v vsako smer po drugi polovici avtoceste. Previdno in strpno na poti, o vseh ovirah in zastojih pa opozarjajte na 08013-02.
1: Elektro Celje obvešča, da bo v nedeljo 5. julija prekinjena dobava električne energije v Celju med 6:30 zjutraj in 15. uro na območju transformatorske postaje Prevozništvo. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
2: To je jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
4: Lepo, da smo skupaj, Boštjan, Mirza in Bojana, vam želimo ravno prav vroč petek, zdravo.
0: No, zdaj se bomo poukrcali na eno ladjo, na eno tako razkošno in sodobno ladjo. Takrat so jo poimenovali kar nepotopljiva, ko so jo naredili.
4: Sam Titanik je lahko.
0: To je samo
4: on
0: Titanik.
4: Je bil nepotopljiv.
0: Res je, ja. A ste se kdaj vprašali, koliko bi stala vstopnica danes oziroma vozovnica, če bi potovali s Titanikom?
4: Velik, ne vem.
0: No, bila je tako draga, da bi recimo si za njo danes lahko kupili manjše stanovanje.
4: Ja, veš, da to je čez 100 jurjev.
0: Ja, o točnih cenah pa se pogovorimo po dveh hitih v paketu.
2: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Meh, palme in valovi Mambo Kings bodo že čez minuto poskrbeli za pravo poletno vzdušje na Radio Celje. Zdaj pa pripravite se, bo Jana pripravljena na okrcanje. Yep. Gremo.
1: Bila je tako razkošna in sodobna ladja, da so jo poimenovali kar nepotopljiva. Titanik.
0: Da, na Titanik se bomo okrcali. Titanik ni bil sicer sam ladja, ne. Titanik je bil prizorišče, na katerem so se srečali milijonarji, sanjači in tisti, ki so verili, da jih čez ocean čaka nova prihodnost. Prvi razred je bil čista ekstravaganca, apartmaji, zasebne promenade, osebni stežaj. Skratka, mislim, to sem videl na filmu, ne?
1: A pa ste se kdaj vprašali, koliko bi stala vozovnica za Titanik danes?
0: Očitno preveč.
1: Ok, pazi to. Vozovnico za prvi razred bi lahko danes kupili za okrog 117.000 evrov.
0: Za eno samo kabino?
1: Za eno samo kabino, ja.
0: 117.000 evrov.
1: 117.000 evrov. Zdaj, za drugi razred bi nas stal približno 1600 evrov, tretji pa okrog 970 evrov. Pa še zanimivo, tudi najcenejši razred je bil na Titaniku bolj udoben kot marsikatera ladja tistega časa, ne? Čisto ko bi jim grede. Titanik je bil skratka simbol napredka, razkošja in pa velikih sanj, ampak hkrati tudi opomin, da se življenje včasih poigra tudi z najbolj samozavestnimi načrti.
0: 117 tisoč evrov za prvi razred.
1: Ja.
0: Pa Jurija 600 za drugi, pa 970 za tretji.
1: Pa 970.
0: Kam bi ti šlo?
1: Ker ga bi si ti privoščil zdaj lahko.
0: Jaz nobenega.
1: Prvega, ne?
2: Četrtega.
0: Četrtega, tako. Tam od spodi bi jaz bil, tako.
1: Veslav.
0: No, če bi Titanik plul danes, jaz sem prepričan, da bi imel tudi Wi-Fi, pa en tak Instagram kotiček, pa pol ladi bi snemalo TikTok, a ne bo jana. Eno bi bilo pa gotovo, še vedno bi bil nepotrebno. Potopljiv.
3: Poletje na Radiu Celje.
4: Vidno z menoj.

0: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebna praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna minustriglav.si.
1: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Mi dva.
2: Samo tebe, te imam.
1: V soboto 4. julija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventi.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od 7 zjutraj. Bar Opoka, Štore.

0: Hiti za vas, to je Radio Celje. Zdaj pa gremo tja, kjer imajo edini trikotni grad v Sloveniji, po katerem je dolina dobila ime Šaleška dolina. V Velenje gremo, a ne?
1: Ja, tam pa so sprejeli eno modro odločitev, torej v Velenju, in sicer, da z uvedbo modre cone v Šaleku še malce počakajo. Bojana?
2: Ja, res je. Modro cono 1 v Šaleku bodo predvidoma uvedli 1. septembra in ne 1. julija, kot so najprej načrtovali. V sodelovanju s krajevno skupnostjo Šalek so se v velenjski občini namreč odločili, da uvedbo modre cone prestavijo, saj želijo omogočiti, da se v sistem vključi čim več etažnih lastnikov ter da vsi upravičenci pravočasno uredijo potrebne postopke za pridobitev abonmajev, pravijo.
1: No, še več o dogajanju doma in po svetu pa v novicah ob 8.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Pri zbiranju podpisov za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi prihaja do težav. Predsednik uprave Darsa Ribič zapušča položaj. Vreme precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Pri zbiranju podpisov za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi prihaja do številnih težav. Nekateri državljani podpisa namreč ne morejo oddati, trdijo pobudniki referenduma. Kot je za nacionalno televizijo povedal predstavnik pobude proti politični policiji Tadej Štrok, s terena prejemajo sporočila, da nekateri državljani ponekod na upravnih enotah za oddajo podpisa dolgo čakajo. Oddajanje podpisa za razpis referenduma naj bi bilo oteženo tudi preko e-uprave. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo so navedli, da pritožb niso prejeli. V zadnjih dneh sicer na državni informacijski strukturi zaznavajo občasne motnje v omrežju, so pojasnili. Zbiranje podpisov bo trajalo do 14. julija. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je nadzornemu svetu predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave iz ekonomsko-poslovnih razlogov. Naloge predsednika uprave bo opravljal še do 15. avgusta, so sporočili iz družbe. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je po razkritju informacij o domnevnih nepravilnostih pri gradnji nove Darsove poslovne zgradbe v Ljubljani v začetku junija dejal, da od Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Strokovni pregled naložbe po navedbah Darsa sicer ni pokazal nepravilnosti. Španska nogometna reprezentanca se je uvrstila v osmino finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V osmini finala je v Los Angelesu upravičila vlogo favoritinje in s 3-0 premagala Avstrijo. S tem se je prvič po letu 2010, ko je bila tudi svetovna prvakinja, uspešno prebrodila v prvi izločilni dvoboj svetovnega prvenstva.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
2: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
8: Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet.
2: Daljši zastoj zaradi del trenutno na Polulah iz Laškega proti Celju se ostavi že v Tremerjih. Kolona vozil je dolga približno 2 km. Med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora na avtocesti pa prihaja do zastojev zaradi del na cesti. Promet poteka po enem voznem pasu vsako smer po drugi polovici ceste. Strpno na poti, o nedelujočih semaforjih, o živalih na cestah pa obveščajte na 080 13 02.
3: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
2: Dobro jutro, dober dan. Boštjan Mirza Bojana smo vaša družba. Dan je lepši, ker je petek in ker je pred nami tudi vikend. Še lepši je, ker ste v naši družbi. Dobrodošli.
4: Danes je za vse, ki so povezani z rudarstvom, tako ali drugače eden največjih stanovskih praznikov v letu. Danes praznujajo rudarji. Po dveh pesmih v paketu preverimo, zakaj ravno danes. Ostanite z nami.
3: Vsako jutro. Pravi ritem. Smeh. In veselje. V jutranji

0: srce in Alja v jutranjem ritmu. Boštjan Mirza Bojana, smo vaša družba, 14 je čez 8. Dobrodošli.
1: Zdravo živjo, danes je za vse, ki so povezani z rudarstvom, tako ali drugače eden največjih stanovskih praznikov v letu. Danes praznujejo rudarji, zakaj pa ravno danes, 3. julija?
0: Mirza, ja, 3. to veš, julija, zato, ker pač v spomin na 5-dnevno gladovno stavko, ki so jo takrat leta 1934 začeli, zasavski rudarji.
1: Baš, ja, ne? Ja.
2: Od leta 1961, ko je v Velenju v tedanji industrijski rudarski šoli končala šolanje, prva generacija učencev praznujejo velenjski rudarji svoj stanovski praznik s tradicionalnim skokom čez kožo mladih rudarjev. Na današnjem 65. skoku čez kožo bodo v rudarsko skupnost simbolično sprejeli 28 novincev.
1: No in pa, ko skočijo čez, morajo krigl piva spet.
3: Super,
1: ja,
3: super.
1: Ja, in to na X. In pa počakajo do konca in pa naslednji. Ne? Tak to gre. Priritev skok čez kožo sicer izvira že 16. stoletja, ko so v čeških in slovaških rudnikih uvedli to slavnostno spremanje novincev.
0: No, danes bo v Velenju definitivno dogajalo, ne?
1: V Velenju vedno dogaja.
0: Pardon.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po uničujočem požaru v Podolševi je škoda bistveno višja od prve ocene. Kaj vse bo potrebno za oživitev kmetije, kdo je družini že obljubil pomoč in kako ji lahko pomagate tudi vi? Preberite v Novem tedniku. Kako je družinsko podjetje iz Lokari pri Šentjurju zraslo v prepoznavno trgovsko mrežo? Ob 35-letnici trgovine Kea pišemo tudi o njenem pomenu za lokalno okolje. Obiskali smo galerijo okusov iz Petrovč, ki je nedavno prejela prvo Mišelinovo zvezdico. Njihov vodja kuhinje Marko Magajne pa nagrado za mladega kuharskega talenta. Kaj jim pomeni priznanje in kako je videti dan v kuhinji ene najbolj cenjenih restauracij?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra na kilogram. Slovenske bučke pa le 89 centov na kilogram. Zato gre v Tuš.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
4: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na nič 3 425 40 80.
5: Gremo vsi na pisani balon.
6: Otroški festival Pisani balon 4. julija od 8. do 12. na občinskem dvorišču v Laškem. Animacije, čarovnije, lutkovne predstave, sladke dobrote in ustvarjalnice. Brezplačni 15. pisani balon bo ob vsakem vremenu.
7: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvi čočka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
8: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Poslušamo Radio Celje, še pred pol deveto slišimo ameriško pevko, ki je zaslovela predvsem v Evropi, najbolj v Nemčiji. Kate Janaj bo z nami s poletnim hitom Summer Dreamin', še prej pa k današnjemu prazniku.
1: Ja, v Šaleški dolini je danes praznično, obeležili bodo rudarski praznik in to na prav poseben način. Kako, Bojana?
2: Ja, tako kot to počnejo že 65 let, skokom...
0: Poslušamo Radio Celje, še pred pol deveto slišimo ameriško pevko, ki je zaslovela predvsem v Evropi, najbolj v Nemčiji. Kate Janaj bo z nami s poletnim hitom Summer Dreamin', še prej pa k današnjemu prazniku.
1: Ja, v Šaleški dolini je danes praznično, obeležili bodo rudarski praznik in to na prav poseben način. Kako, Bojana?

0: koliko novincev bo danes skočilo čez kožo in kaj se bo v Velenju ob današnjem prazniku še dogajalo, pa slišimo v regiji danes ob 8:30.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Šaleška dolina bo ob rudarskem prazniku znova zadihala v duhu tradicije, ponosa in povezanosti. Praznik, ki že dolgo presega okvire rudarskega poklica, združuje zaposlene, upokojene sodelavce, njihove družine ter vse, ki spoštujejo bogato rudarsko dediščino in njen pomemben prispevek k razvoju lokalne skupnosti. Obeležili ga bodo danes ob 19. na mestnem stadionu Velenje. Tudi letos bo osrednja slovesnost z bogatim kulturnim in glasbenim programom priložnost za zahvalo generacijam rudarjev ter za simboličen pogled v prihodnost, ki jo bo skokom čez kožo soustvarjalo 28 novincev. Poseben pečat prazniku daje tradicionalni skok čez kožo, s katerim v rudarski stan sprejmejo novo generacijo mladih, ki bo nadaljevala več kot 150-letno rudarsko dediščino. Do danes so v premogovniku Velenje v rudarski stan sprejeli že 4003 novince, dijake rudarske, strojne in elektrosmeri ter v zadnjih letih tudi diplomirane inženirje rudarstva in geotehnologije. Letos bo ta čas doletela še 28 mladih, ki bodo simboličnim obredom postali del rudarske družine. Vremensko

0: Napoved.
1: 20 stopinj imamo v Celju, 21 v Slovenj Gradcu, 22 v Šentjurju. Danes in jutri bo večinoma sončno, čez dan bo danes občasno kakšen oblak preveč. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo po popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. Imejte to v mislih, če se odpravljate na izlet v hribe. V ponedeljek bodo možne posamezne plohe.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
2: Promet.
3: Radar je v Mislinski Dobravi pri črpalki smer Mislinja, na daljši zastoj pa je zaradi del na Polulah iz Laškega proti Celju se ustavi že v Tremerih. Kolona vozil je dolga približno 2 km. Med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora pa prihaja do zastojev zaradi del. Promet poteka po enem voznem pasu vsako smer, po drugi polovici avtoceste. Strpno na poti, o nedelujočih semaforjih pa obveščajte na 0813-02.
0: Ritem. Na Radiu Celje.
3: 4 minute so čez pol deveto, v jutranjem ritmu smo z vami Boštjan Mirza in Bojana. Dobrodošli.
1: Bravo, imamo skoraj novega milijonarja.
3: Čakaj, zreko, skoraj novega milijonarja. A je milijonar, ni?
1: Ni, ja pa ni milijonar, ker ni dobil milijona. Ne. Srečnež je vplačal šestico, vredno skoraj 600 tisoč evrov. Srečni dobitnik je listek vplačal na bencinskem servisu v Kranju. Po plačilu davka bo prejel 504.858 evrov.
3: Lepo.
1: Občina, torej Kran, pa bo bogatejša za 89.092 evrov.
3: In kaj lahko s tem narjem naredijo sploh?
1: Bazen, naprimer, kak mali.
3: Bazen?
1: Otročke. Ali pa kako pipo nastavijo. Mamo idej, mamo mi.
0: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: In ko pride to najlepše, vroče poletje, je najboljši načrt čisto preprost, senca, dobra družba in pa skok v bazen. Na Radiu Celje vas peljemo na letni bazen Prebold v zeleno okolje Preboldskega gaja, tik ob športnem parku. Tam vas čakata veliki bazen za plavanje in pa mali bazen za otroke. Voda je naravno ogrevana, zraven pa je dovolj prostora za tisti pravi poletni odklop.
2: Bazen Prebold je odprt vsak dan od 9 do 19, kopalna sezona. Zona traja do 31. augusta, no zdaj, če bo že res kak orang na ljude žvalo, cel dan pa ga pač ne bojo odprla, ne, zdaj takrat ne hodimo na bazen. In ker je poletje lepše v dvoje, vam tudi danes podarimo dvakrat po dve vstopnici za bazen Prebold.
1: In kako do te super nagrade? Pošljite nam SMS na 031 609 609, sključno besedo bazen Prebold skupaj z vašim imenom in priimkom. 031 609 609.
0: Uživajmo na letnem bazenu Prebold, več na radiocelje.si.

0: skupaj uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja. Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: PGD Nova Cerkev vas vabi na veliko gasilsko veselico v soboto, 4. julija, na nepozaben dan dobre glasbe, odlične hrane in zabave.
2: Od 10. ure dalje Telica na žaru in revija ansamblov, Duo Mešel, harmonikarski orkester Banovšek, kvartet Grča Dobrna ter ansambli Trs, Hec Luče, Soški Kajuhi, Rudi Šantel in ansambl Anžeta Pogladiča.
1: Ob 16. uri gasilsko hitrostno tekmovanje za pokal krajevne skupnosti Nova Cerkev.
2: Za smeh bo poskrbel priljubljeni humorist Klobasekov Pepi, ki bo povezoval celoten program.
1: Za vrhunec večera pa bodo poskrbeli Modrijani.
2: Prireditev bo v velikem šotoru in bo potekala v vsakem vremenu. Za varno pot domov bo ves čas organizirana tudi taksi služba.
1: Se vidimo 4. julija v Novi Cerkvi.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
4: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Čena Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: V pravem tempu nadaljujemo Vlado Kalember, bo naša družba na Radio Celje. Vino na usnama, ob kosilu si lahko privoščite to kakšnega za zdravje. Kam pa gremo v novicah?
1: Ja, v novicah pa dostop do celjskega mestnega pokopališča bo odslej še lažji, v kakšnem smislu pa ve Bojana.
2: Je v smislu, da je celjska občina končala izgradnjo in ureditev spodnjega parkirišča na mestnem pokopališču. Nova pridobitev bo obiskovalcem omogočila lažji dostop do pokopališča, izboljšala prometno pretočnost in pa zagotovila tudi več parkirnih mest, zlasti v času, ko so pogrebne slovesnosti in pa ob večjem obisku ob dnevu spomina na mrtve. Novo parkirišče ima 129 parkirnih mest za osebna vozila, 9 parkirnih mest za invalide ter 4 parkirna mesta za avtobuse.
1: Kaj še so na celjskem pokopališču uredili v zadnjem času, pa si lahko preberete na radiocelje.si.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Evropska komisija ob začetku predsedovanja Svetu Evropske unije na Irskem. Trump si želi konec ubijanja v Ukrajini. Vreme precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Evropska komisija s predsednico Ursulo von der Leyen na čelu bo danes ob začetku predsedovanja Irske Svetu Evropske unije na obisku v irskem pristaniškem mestu Cork. Člani komisije bodo z ministersko ekipo irskega premijeja Michaela Martina razpravljali o prednostnih nalogah predsedstva, med katerimi so gospodarska konkurenčnost, varnost in širitev Evropske unije. Predsednik ZDA Donald Trump si želi mirovni sporazum, ki bi končal nesmiselno ubijanje v Ukrajini. Je v odzivu na obsežne ruske napade na Kijev, v katerih je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 21 ljudi, dejal neimenovani ameriški uradnik. Trump je pred vrnitvijo v Belo hišo lani dejal, da bi lahko rešil vojno v Ukrajini v 24 urah, a prizadevanja ZDA za posredovanje pri sklenitvi premirja med Moskvo in Kijevom doslej niso bila uspešna. Spopadi pa so se v zadnjem času še zaostrili. Specializirano državno tožilstvo naj bi zaradi suma korupcije preiskovalo državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter župana občine Velika Polana Damjana Jaklina. Vidni član stranke NSI Jaklin naj bi nezakonito prejel več kot 60 tisoč evrov, večinoma v gotovini prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij. Po neuradnih informacijah Pop TV naj bi ga kmalu doletela neposredna obtožnica specializiranega državnega tožilstva. Jaklin je v odzivu dejal, da pri njem niso izvedli hišnih preiskav in da ni seznanjen z nobenim postopkom. Košarkari Slovenije bodo ob 18. v Talinu igrali tekmo 5. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Gostila jih bo Estonija, ki jih je na prvi tekmi premagala v Kopru. Slovenci se bodo na to ponedeljek v Stožicah pomirili še Švedsko. Tekma se bo začela ob 20.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet. Zastoj je na avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Zastojev na Polulah iz smeri Laškega proti Celju pa trenutno ni, promet tam poteka tekoče. Na poti imejte s seboj vedno dovolj vode in bodite previdni na vse udeležence v prometu. O ovirah pa opozarjajte na 080 13 nič 2.
2: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
3: BMB, Boštjan Mirz in Bojana vam želimo čudovit petek. Moram reči, jaz sem tako hvaležen, da imamo klimo,
4: no,
3: da je to neverjetno, ker meni vročina povzroči lenoritis.
4: Ja, pa ne sam vročina, tudi kaj drugega.
3: Sam vročina, ja.
4: Danes je 3. julij, današnji dan je dan hvaležnosti klimatskim napravam. In iskreno smo res hvaležni za njo, ker brez nje bi se definitivno stopili, pa potem bi se še požrli med sabo.
3: Jaz ne, ker imam lenoritis in jaz ne morem ne dam nič od sebe. Tako da ja, sicer pa jaz grem zdaj po kozarce, ker treba... Na zdravlje, zdrav, ne?
4: Klimo, no, jo, prosim, pa ti bi sam na zdravlje, opet ti raje filtre spucati, ko pa na zdravljati, no?
3: Na zdravlje treba praznovati, vsak dan mora biti praznik.
4: No, po dveh v paketu bomo preverili, kako so se ljudje včasih hladili, ko ni bilo klime.
2: Vsako jutro.
5: Pravi ritem.
2: Smeh.
5: In veselje.
2: V jutranjem ritmu.
5: Na Radio Celje.

0: Odlična Loreen, dvakratna evrovizijska zmagovalka, v jutranjem ritmu vaša petkova družba Boštjan Mirza in Bojana. Dobro jutro.
1: Zdravo, zdravo, živjo. Danes je dan hvaležnosti klimam, klimatskih naprav, ne, moramo jim biti hvaležni. Me pa zanima, kako so se ljudje hladili, preden smo dobili prvo klimo, kako so v bistvu sploh živeli?
0: Ja, naši predniki ne so čist klasično se najprej hladili z ledom, šli so recimo tudi do kakega potoka, pa tam se pač malo namočili, ne, pa jim je to pomagalo. Drugače so imeli pa hljače, tudi mokre rjuhe so nosili. Perzici pa Rimljani so pa imeli celo podzemne vodne sisteme za hlajenje prostorov, tako so si pač sami hladili potem stene.
1: Ja, se to v redu, samo oni so na pol nage okrog hodili, ne. Oni so bili samo v tisto rjuho ogrnjeni. Me zanima, kak bi Rimljani, kje se hladili s tem ledom, pa hljačami, pa s tem, če bi mogli imeti hlače gor, pa strajcev, pa spodi gate, pa nogavice, pa vse skupaj, kar smo zdaj napravljeni, ne?
0: No ja, mislim, imaš prav, ampak veliko lažje je bilo potem že leta 1882, ko je Nikola Tesla izumil prvi električni ventilator, potem pa leta 1902 Američani presenetijo še z eno inovacijo, naredili so prvo sodobno klimatsko napravo, izumil pa jo je tiskar, da mu vlaga pač v tiskarni ne bi uničevala papirja. Se pravi, ni bilo prvotno sploh mišljeno za ljudi, ampak za papir.
1: Se pravi, klima je bila izumljena zato, da se papir v tiskarni ne bi gubal, ali kaj?
0: Ja, ja, ja.
1: 124 let, poznej pa se zdaj mi ne gubamo.
0: Zaradi vročine.
1: Ja, ja, ja. No, super,
2: Val poletne glasbe.
3: Radio Celje.
2: Vedno z menoj.
4: Lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Živeti v Celju in perpetum jazzile 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
1: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
2: Piknik, ponudba v mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Otrožno 22. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke, samo 5,98 € za kilogram. Marinirani svinjski vrat 5,75 €, marinirani baby ribci 6,98 €, marinirana pičančja krila za žar 3,99 €, v ponudbi pa tudi goveje čevapčiče, pikantne klobase, vse vrste zorjenih stekov z navodili za pripravo. Vsak dan sveže teletina, vse vrste telečega mesa, zorjena svinjska riba, skare 5,95 €. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 03 49 27 130. Fin Gušt.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša: po prihodu družinske zdravnice v Šentjurski zdravstveni dom je bilo na dan vpisa pričakovati gnečo. A zakaj so vpis začeli kar sredi noči in zakaj so vpisali le 670 bolnikov? Preberite v Novem tedniku. V Laškem je zaživela nova pivovarska tura, ki obiskovalce popelje v srce več kot 200-letne pivovarske tradicije. Kaj vse ponuja in kako obiskovalci spoznajo nastajanje piva od blizu? Med pilotkami je le okoli 10% žensk, ena izmed njih je Celjanka Maja Pukl. Kako je tlakovala svojo pot do letalske kabine, preberite v Novem tedniku.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Samo najboljše za vas, to je Radio Celje. Veseli smo vaše družbe 4 minute do pol desetih. Kam gremo?
1: Upam, da imate močna pljuča, pa da imate velik sape. Gremo namreč nekam pihat balone. Kam gremo pihat balone, Bojana?
2: V Laško. Za celo občinsko dvorišče jih je treba napihati. V Laškem bo namreč jutri tradicionalni otroški festival Pisani balon. Dogajanje na občinskem dvorišču se bo začelo že na vse zgodaj zjutraj. Kaj vse bodo najmlajši lahko tam počeli, doživeli, preizkusili, pa slišimo v regiji danes o pol desetih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V študentskem, mladinskem in otroškem centru Laško že napihujejo balone za tradicionalni otroški festival Pisani balon. Jutri bodo najmlajši namreč lahko znova uživali na delavnicah, predstavah in v številnih drugih dejavnostih. Dogajanje na občinskem dvorišču se bo že navsezgodaj začelo z zdravim zajtrkom in zjutranjo jogo. Nato bodo otroci uživali v poslikavah obraza, svoj umetniški talent bodo pokazali na risarski delavnici, družili se bodo lahko tudi z ljubkimi malimi zverinicami ter se preizkusili na tolkalih in učaranju. Tudi plesali bodo in si uredili pričesko. Ko bo malim obiskovalcem festivala ob vseh omenjenih dejavnostih pojenjala energija, se bodo lahko tudi okrepčali sladkimi dobrotami in odžejali z osvežilnimi zdravimi napitki. Dogajanje na občinskem dvorišču v Laškem bo med 8 in 12 uro.
0: Vremenska napoved.
2: 23 stopinj imamo v Celju, 25 v Velenju, 26 v Podčetrtku, danes in jutri bo večinoma sončno, čez dan bo danes občasno kakšen oblak preveč. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo po popoldanskem času možno kakšna ploha ali nevihta. Imejte to v mislih vsi tisti, ki se odpravljate na izlet v hribe oziroma gore. V ponedeljek pa bodo možne posamezne plohe.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet. Krajši zastoj je trenutno na Polulah iz smeri Laškega proti Celju. Na avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora pa je območje zastojev. Zamude je približno 10 minut, kolona vozil pa je dolga skoraj 4 km. Previdno in strpno na poti, če pa ste še kje opazili kakšen zastoj, opozorite v lokaciji na 08013 02.

0: je jutrani ritem.
1: Na Radiu Celje.
2: Jutro, dober dan.
3: V jutranjem ritmu vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Lepo, da je tako. Petek je, kam gremo na izlet?
2: Poletje nas naj ne bo samo čas za ležalnik, senco pa za mrzlo pijačo. Včasih je treba iti tudi malce ven izven okvirjev, ne? Tako desko pod noge, pa iti na vodo in doživeti trenutek, ko ne veš čisto, boš obstal na nogah ali boš elegantno pristal v jezeru. Po dveh v paketu vas s poletno pustolovščino na Radiu Celje peljamo na Šmartinsko jezero v Wake Park. Gremo wake-at!
0: Poslušate jutranji ritem
1: na Radiu Celje.

0: Poletna pustolovščina na Radiu Celje.
1: Vsak petek vam predstavimo idejo za izlet po naši regiji. Slišali boste, zakaj se splača, kako do tja z avtom ali javnim prevozom, koliko časa si vzeti, kaj početi, če ste na poti z otroki in še kaj.
0: Poletna pustolovščina na Radiu Celje vas vsak dan pelje na kratek izlet. Kam gremo danes? Prisluhnimo.
1: Danes nas poletna pustolovščina na Radiu Celje pelje na eno najbolj adrenalinskih poletnih točk pri nas. Gremo tja, kjer se poletje ne dogaja samo ob vodi, ampak tudi na vodi. Danes obiščemo Wake Park na Šmartinskem jezeru. Z nami je Milena Čeko Pungartnik iz ZPO Celje. Milena, za začetek čisto preprosto, kaj vse lahko počnemo v Wake Parku?
2: Tu so ustaljene aktivnosti, ki na Wake Parku potekajo že več let. To pomeni, da lahko vejkate, se vozite s tubo, supate oziroma si pri nas tudi lahko izposodite kajak.
1: No. Wake Park je torej po domače vodni park, kjer te na deski po vodi vleče vlečnica. Nekaj za tiste, ki bi radi poskusili nekaj novega in nekaj za tiste, ki že znajo, nekaj tudi za vse, ki bi poletje radi doživeli malce bolj aktivno. Kaj je pri obiskovalcih najbolj priljubljena atrakcija v Wake Parku?
2: Najbolj priljubljeno je seveda vejkanje za tiste, ki pa niso tako spretni, pa tudi vožnja s tubo.
1: Ena od prednosti Wake Parka je tudi ta, da ni nujno, da si že prej mojster na deski, marsikdo pride prvič s cmokom v grlu, potem pa hitro ugotovi, da je tudi prvi padec v vodo samo del zabave. Milena, za koga je primerna Wake Park steza?
2: Naša steza je primerna za popolne začetnike, je idealna za učenje, ker je uporablja samo eden uporabnik, tako da naši delavci tam razložijo, oblečejo, pomagajo obleči opremo in seveda začetnikom tudi pomagajo pri prvih zdrsih po vodi.
1: Ko govorimo o vodi, hitrosti in športu, je seveda pomembna tudi varnost. Obiskovalci morajo vedeti, da niso prepuščeni sami sebi, ampak da je za vse skupaj dobro poskrbljeno. Kako je poskrbljeno za varnost v Wake Parku?
2: Za varnost je poskrbljeno, ker je tam tudi usposobljen reševalec iz vode, ki ima tudi vse izpite za prvo pomoč. Tako da moram pa poudarjati, da tukaj ni neke gneče, ker kot sem rekla, je naenkrat na Wakeu samo en uporabnik, je pa izjema mogoče tuba, kjer se lahko trije uporabniki naenkrat vozijo na večji tubi.
1: So zaželene predhodne rezervacije? Kako je z opremo? Si jo lahko obiskovalci tudi izposodijo pri vas?
2: Predhodna rezervacija je seveda zaželena, ker se lahko zgodi, da pridete na jezero in ne boste mogli vejkati oziroma se voziti s tubo, ker je pač termin zaseden, tako da rezervacije potekajo prek spletne strani Šmartinsko jezero. Lahko si pa sposodijo celotno opremo za vejkanje in pa tudi vožnjo s tubo.
1: Poleti pa je vedno dobro vedeti tudi, kdaj se lahko odpravimo na takšno dogodivščino, še posebej v juliju in avgustu, ko so dnevi dolgi, vroči in kot nalašč za skok k vodi in v vodo. A kakšen je delovni čas Wake Parka v juliju in avgustu?
2: Ja, potem poteka po ustaljenem urniku, ki je objavljen tudi na spletni strani Šmartinsko jezero. V juliju pa začnemo obratovati od četrtka do nedelje od 11. do 20. ure in potem še avgusta tudi od četrtka do nedelje od 11. do 19. ure. Za september bomo pa videli, dokdaj bo trajala sezona, seveda je odvisno od vremena.
1: V naši družbi je bila Milena Čeko Pungartnik iz ZPO Celje. Wake Park na Šmartinskem jezeru je torej odlična izbira za vse, ki si poleti želite malo več kot samo poležavanja ob vodi. Ponuja torej pravo mero adrenalina, osvežitve, smeha, dobre družbe, hkrati pa je primeren za vse tiste, ki se boste na desko postavili prvič. Torej, če bi radi letos poskusili nekaj drugačnega, se preizkusili na vodi, se ohladili v jezeru ali pa samo navijali za tiste, ki bodo prvič lovili ravnotežje, je Wake Park prava poletna izbira. Poletna pustolovščina na Radiu Celje nas danes vabi na Šmartinsko jezero v Wake Park.
0: Ideja za izlet. Poletna pustolovščina na Radiu Celje.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
1: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: novice na Radiu Celje.
1: Državni sekretar Jaklin u preiskavi zaradi suma korupcije. Trump odnos med ZDA i NATO označil za enostranski. Ureme precej jasno z občasno zmirno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Specializirano državno tožilstvo naj bi zaradi suma korupcije preiskovalo državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter župana občine Velika Polana Damjana Jaklina. Vidni član stranke NSI Jaklin naj bi nezakonito prejel več kot 60 tisoč evrov, večinoma v gotovini prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij. Po neuradnih informacijah Pop TV naj bi ga kmalu doletela neposredna obtožnica specializiranega državnega tožilstva. Jaklin je v odzivu dejal, da pri njem niso izvedli hišnih preiskav in da ni seznanjen z nobenim postopkom. Nesmiselno je, da ZDA vztrajajo v enostranskem odnosu z zvezo NATO, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Znova je bil kritičen do zavezništva, češ da ne pomaga ZDA in da odnos ni vzajemen. Nove kritike je Trump izrekel pred prihajajočim vrhom NATO, ki bo prihodnji teden v Ankari. V zdraviliškem mestu na zahodu Češke, Karlovi Vari, se danes začenja 60. mednarodni filmski festival. Za Kristalni globus se bo vse do 11 filmov. Letos prvič med njimi kak švicarski film ter filma iz Mjanmara in Kolumbije. Vseh 12 filmov bo imelo na festivalu svetovno premiero. Košarkari Slovenije bodo ob 18. v Talinu igrali tekmo 5. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Gostila jih bo Estonija, ki jih je na prvi tekmi premagala v Kopru. Slovenci se bodo na to ponedeljek v Stožicah pomirili še Švedsko, tekma se bo začela ob 20.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Promet.
6: Policijska kontrola je v Slovenskih Konjicah pri mestnem parku, krajši zastoj še vedno na Polulah iz smeri Laškega proti Celju, med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je v smeri Maribora, na avtocesti pa je območje zastojev, zamude je približno 10 minut. Previdno na poti, na ovire pa opozarjajte na 0880 13 02.

Osmrtnica. V 24. letu je umrl Gregor Rejc iz Tevč 1A pri Laškem. Pogreb s pogrebno mašo bo jutri ob 13. na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 11. v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njegovi. V 24. letu je umrl Gregor Rejc iz Tevč 1A pri Laškem. Pogreb s pogrebno mašo bo jutri ob 13. na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 11. v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njegovi.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 3. julija, goduje apostol sveti Tomaž. Godujejo imena Tomaž, Tomislav, Tomo, Tomi. Nevernega Tomaža bi lahko imenovali svetnika današnjega časa. Znani prizor nezaupanja bi utegnil napeljati na misel, da je bil dvomljivec, boječnež, svojeglavec, če ne bi prav iz evangelijskih poročil v njem prepoznali enega najsamostojnejših in najodločnejših med apostoli. Ko je Jezus hotel iti v Judejo, da bi obudil Lazarja, so ga učenci zadrževali, da ga ne bi ljudje kamnali. Tomaž pa je tedaj spodbujal tovariše, da gredo z njim. Po Gospodovem vstajenju, ko se je Jezus prikazal apostolom na velikonočno nedeljo, je Tomaž pokazal nekoliko trmaste nevere, ko ni verjel 10 apostolom, ki so mu veseli zatrjevali, da so videli Gospoda. Tomaž ni verjel. Čez 8 dni je Jezus spet prišel k apostolom in tudi Tomaž je bil med njimi. Ni se zgodilo po naključju, da Tomaž ni veroval in se mu je dal Jezus dotakniti svojih ran, temveč po Božji odločitvi. Tomaževa nevera je naši veri v večjo korist, kakor vera vseh drugih apostolov. S tem, da se je Tomaž dotaknil svetih ran, so tudi iz naše duše izginili vsi dvomi. Danes, 3. julija, goduje apostol sveti Tomaž.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.
2: Vedno si tu.
3: Vedno bom tu.
4: Was extra special.
5: You did not desert me, my brothers and I.
3: Radio Celje.
6: Stuck on you.
2: Vedno s menoj.
6: Got this feeling down deep in my soul that I just can't leave.
0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša, kdo se jeseni znova podaja v boj za županski stavček. Do lokalnih volitev nas loči le še nekaj mesecev. Preverili smo, kateri aktualni župani ostajajo v tekmi za nov mandat. Planinski dom na Resevni spet ostaja brez oskrbnika. Le pol leta po prevzemu Peter Jožef Založnik zaključuje najem prenovljene koče, ki se je zalomilo, preberite v novem tedniku. Zgodovinski arhiv je velika baza podatkov, ki samo čaka, da jih odkrijemo, pravi dr. Borut Batagel. Kako iz tisočih zgodb nastaja mozaik preteklosti in zakaj zgodovinski arhiv ljudje pogosto odkrijajo šele, ko ga potrebujejo? Preberite v novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
8: Skupaj uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja.
9: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra na kilogram. Slovenske bučke pa le 89 centov na kilogram. Zato gre v Tuš.
10: Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovengraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si.
11: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: V izjemnem vremenu, no tudi izjemno vročem, te dni temperature nekoliko padajo, da z njimi ne pada navdušenost nad zunanjimi ali pa bazeni pod odpirajočo se stekleno kupolo, pa pravijo v Termani Laško. Eva, en prav lep pozdrav pošiljam v Termano.
1: Pozdrav Simona, seveda pozdrav na Radio Celje izpod odpirajoče se stekleno kupole ali ja, kot si dejala, nekaj dežja, tako da v primeru poletnih neviht seveda tudi zapirajoče se stekleno kupole. Zahvaljajoč njej pa se drži vodni užitki pri nas nikoli ne nehajo.
0: Torej, vodna zabava, ohladitev, ko je pač treba, regeneracija in tudi rekreacija. Zakaj pa ne?
1: Ja, tako je, seveda naši tobogani, kristalni bazen nad gladino Savinje, plavalni osvežilni bazen, spray park, poletni zunani bar, vse to vabi, da ta vikend pokažete poletju nekako se zares uživa. Vsekakor pa ja, kot praviš, uživanje v vodi je tudi rekreacija. Poleg te, ki si jo lahko privoščimo kar med vsakim kopanjem, mogoče omenimo tudi možnost enournega plavanja v kopališču zdravilišča Laško, idealna priložnost za rekreacijo, se pa rekreiramo med poletjem lahko tudi izven bazena. Se vemo, gre za zdravje, gre za dobro počutje in tudi letos smo pripravili niz poletnih rekreacij, vse od vadbe za seniorje, vadbe na stolih, ki je prilagojena za aktivno in samostojno življenje v kasnejši dobi, potem še posebej priljubljena pri nas je vadba v terapevtskem bazenu, voda omogoča lažje gibanje, zmanjšuje, če ne celo izniči obremenitve za sklepe in spodbuja sprostitev mišic. Drage dame, dobrodošle na vadbo za ženske, za moč in vitalnost, ta vadba je primerna za ženske v srednjih letih, takrat ko je telesna aktivnost res pomembna in pomembno prispeva tudi k ohranjanju zdravja, kakovosti življenja in pa seveda je že vsem poznan dobri, stari že lahko rečemo, ampak vedno priljubljen pilates, tako da za vsakega se nekaj najde. Tudi letos pa po zgledu lanskega leta nismo pozabili na mlade. Poletje je dolgo, dobro je, da nekaj naredimo zase, da čas tudi dobro izkoristimo, mogoče si zadamo kakšne cilje do novega šolskega leta. Mladi pa navadno iščejo malce drugačno vadbo, tako da letos smo pripravili poletno funkcionalno vadbo za mladostnike, namenjena pa je vsem med 14 in 17 letom starosti. Če se je slučajno obrnila 18-ica, naj vas to seveda ne ustavi. Torej, za vse, ki si mlade, ki si želite poleti ostati aktivni, izboljšati telesno pripravljenost in pa usvojiti neke osnove, tudi varne in učinkovite vadbe, pa mogoče septembra ali tam oktobra koga presenetiti. Ne zamudite brezplačne promocijske vadbe za mlade v ponedeljek, 6.7. ob 11. uri, na to se bo pa treba tudi prijaviti, lahko kar pri naši trenerki, kineziologinje, pa si mogoče pribeležite tale mail, sicer informacije najdete tudi na naši spletni strani lucija.knez@termana.si. Še cena počitniške karte je 80 evrov, seveda pa ne pozabite, če ste Laščani, če ste v Termana klubu, vse to prinese kakšne bombončke, mi rečemo, tako da preverite torej več informacij na termana.si.
0: Eva, torej tudi poleti ni razloga, da popustimo pri zdravem načinu življenja.
1: Seveda vabljeni tudi poleti, se tudi na kakšen koktejl sladoled, da ne bova zvenili preveč pridno uživanje na bazenu, kot tudi kakšno poletno vadbo za dobro počutje, se dobimo v Termani.
0: Se vidimo torej v družbi dobrega počutja. Hvala lepa Eva in lepo zdrav v Laško.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje je zaključila investicijo izgradnje in ureditve spodnjega parkirišča na mestnem pokopališču Celje. Nova pridobitev, ki sledi številnim tamkajšnjim investicijam v zadnjih dveh letih, bo obiskovalcem omogočila lažji dostop do pokopališča, izboljšala prometno pretočnost ter zagotovila več parkirnih mest, zlasti v času pogrebnih slovesnosti in ob povečanem obisku ob dnevu spomina na mrtve. Novo parkirišče obsega približno 5000 kvadratnih metrov in zagotavlja 129 parkirnih mest za osebna vozila, 9 parkirnih mest za invalide ter 4 parkirna mesta za avtobuse. V okviru investicije so bili izvedeni odvodnjavanje območja, asfaltiranje prejma kadamske površine, tlakovanje ter ureditev dostopne poti do novih žarnih sten. Dela je izvedlo podjetje Kita Gradnje. Pogodbena vrednost investicije pa je znašala nekaj več kot 725 tisoč evrov. Projekt je bil v celoti financiran iz proračuna mestne občine Celje.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo sprva precej jasno. Čez dan se bo razvilo nekaj oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna krajevna padavina. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja 28 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Na primorske avtocesti v delovni zapori pri Postojni je upočasnjena vožnja v obe smeri. Na štajerske avtocesti je med Domžalami in Ljubljansko obvoznico vožnja počasnejša. Upočasnjeno je tudi na cestah Celje-Laško in Medvode. Policijska kontrola je v Slovenskih Konjicah pri mestnem parku. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: nič ni lepšega, kot uživati na bazenu. V Aqualuni so počitniške dneve popestrili z vrsto dejavnostmi. Petra Debelak, pozdravljena. Kaj pripravljate za obiskovalce?
1: Dober dan želim. Iz Aqualuna vam pošiljam poletni pozdrav in vabim v termalni park vse dni med poletnimi počitnicami. Jutri popoldne prihaja na teraso Aqualune vedno razigran čarodej Andrej s svojo čarobno palico in drugimi čiračara pripomočki. V nedeljo bo zabavno tudi zato, ker se bo popoldne po 14. uri po Aqualuni sprehajala dama na huduljah in vam podajala veliko zeleno žogo, pravo velikanko, smeha in zabave tudi v nedeljo ne bo manjkalo. Sicer pa topogani, bazeni, drče in številne vodne atrakcije pričakujejo vse adrenalina željne obiskovalce. Tu so tudi na terasi namizni tenis, podmizni nogomet, indoor košarka in odbojka na mivki in še, pa dovolj parkirnih mest, ležalnikov, senčnikov in vodne zabave za počitnikarje vseh starosti. Seveda vas pričakujemo tudi v Oli Bistroju, Vrtiljaku in pri sladoledu, kjer lahko izbirate med številnimi okusi domačega sladoleda. Pa še na glasovnico ne pozabite, pri infotabli čakamo na vaš glas vsako popoldne in vas zanj tudi nagradimo žrebom. Aqualuna, kjer je poletje totalno topoganjalno, vas pričakuje. Lep pozdrav iz Podčetrtka.
0: Najlepša hvala in se spet slišimo prihodnji teden.

0: poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Mi dva! Samo tebe te imam. V soboto 4. julija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventi.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia. Gremo vsi na
2: pisani balon. Otroški festival Pisani balon 4. julija od 8. do 12. na občinskem dvorišču v Laškem. Animacije, čarovnije, lutkovne predstave, sladke dobrote in ustvarjalnice. Brezplačni 15. pisani balon bo ob vsakem vremenu.
3: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
4: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Privoščite si in naredite dva ovinka in jih obiščite, ker se splača, navdušeni boste, verjemite, najbolj sveža, najbolj zabavna, najbolj sproščujoča destinacija vas čaka v Preboldu. Letni bazen Prebold je oaza med zelenimi krošnjami preboldskega gaja, je kraj, kjer poletna vročina, verjemte mi, izgubi bitko. Prav zmagali boste. Na voljo vam je velik bazen, dolg je kar 50 metrov, popoln za plavanje, za skakanje, za uživanje. Za najmlajše imajo mali bazen, plitvi del za čisto prve vodne korake in tisti mičken globi za male plavalne junake. O bazenu vas čaka še športni park, tenis, odbojka, namivki, nogomet, košarka, skratka, vse, kar potrebujete za popoln poletni dan.
2: In zdaj pozor, na Radiu Celje vsak dan podarjamo dvakrat po dve vstopnici za letni bazen Prebold. Korak bliže poletni osvežitvi v Preboldu boste tako, da boste takoj zdaj poslali SMS, van napisali bazen Prebold, pripisali še vaše ime in priimek ter SMS poslali na nič 31 609 609.
0: Uživajmo na letnem bazenu Prebold, več na radiocelje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Koalicija in resnica bi razpravljali o javnih financah v času prejšnje vlade. V preiskavi eksplozije v Monaku identificirali osumljenca. Vreme precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica bi na nujni seji odbora za finance razpravljale o neodgovornem upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. Med drugim predlagajo, da bi vlada v pol leta opravila revizijo porabe javnega denarja prejšnje vlade v času opravljanja tekočih poslov. Kot so v zahtevi za sklic nujne seje zapisali v koalicijskih poslanskih skupinah in Resnici, so mandat Golobove vlade od samega začetka zaznamovali pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev ter neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. V preiskavi nedavne eksplozije v Monaku, v kateri so bili ranjeni trije ljudje, so identificirali osumljenca, je sporočilo monaško tožilstvo in dodalo, da so izdali nalog za aretacijo, razpisali bodo tudi Interpolovo tiralico. Identiteta žrtev uradno ni znana. Med ranjenimi naj bi bil sicer ukrajinski multimilijonar Vadim Jermolajev. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je nadzornemu svetu predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave iz ekonomsko-poslovnih razlogov. Naloge predsednika uprave bo opravljal še do 15. avgusta, so sporočili iz družbe. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je po razkritju informacij o domnevnih nepravilnostih pri gradnji nove Darsove poslovne zgradbe v Ljubljani v začetku junija dejal, da od Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Strokovni pregled naložbe po navedbah Darsa sicer ni pokazal nepravilnosti. Košarkari Slovenije bodo ob 18. v Talinu igrali tekmo 5. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Gostila jih bo Estonija, ki jih je na prvi tekmi premagala v Kopru. Slovenci se bodo na to ponedeljek v Stožicah pomirili še Švedsko. Tekma se bo začela ob 20.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Promet.
4: Na primorske avtocesti v delovni zapori pri Postojni je upočasnjena vožnja v obe smeri. Na štajerske avtocesti je med Domžalami in Ljubljansko obvoznico vožnja počasnejša. Upočasnjeno je tudi na cestah Celje-Laško in Medvode. Policijska kontrola je v Slavenskih Konjicah pri mestnem parku. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Toča.
1: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
2: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
3: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: Novi tednik. Časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša: po uničujočem požaru v Podolševi je škoda bistveno višja od prve ocene. Kaj vse bo potrebno za oživitev kmetije, kdo je družini že obljubil pomoč in kako ji lahko pomagate tudi vi. Preberite v novem tedniku. Kako je družinsko podjetje iz Lokari pri Šentjurju zraslo v prepoznavno trgovsko mrežo? Ob 35-letnici trgovine Kea pišemo tudi o njenem pomenu za lokalno okolje. Obiskali smo galerijo okusov iz Petrovč, ki je nedavno prejela prvo Michelinovo zvezdico. Njihov vodja kuhinje Marko Magajne pa nagrado za mladega kuharskega talenta. Kaj jim pomeni priznanje in kako je videti dan v kuhinji ene najbolj cenjenih restauracij?
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Z vami sem Bojana Avguštinčič. Po katastrofalnem požaru, ki je pogoltnil kmetijo Bukovnik pod Raduho, so moči združili posamezniki, lokalna skupnost in država. Kmetijo je ta teden obiskal tudi kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Napovedal je nekatere sistemske spremembe, ter da bo pri načrtih glede prihodnosti kmetije družini v pomoč kmetijska svetovalna služba.
2: Zdaj najprej pa pomagamo preko različnih mehanizmov, seveda preko prve izredne denarne socialne pomoči, da se najprej takoj stiska omili. Drugo, kar je, sem takoj naročil sodelavkam in sodelavcem, da smo šli v spremembo uredbe za pomoč kmetijskim gospodarstvom v izrednih dogodkih. Malo smo povišali znesek, 10 tisoč evrov, do sedaj je bil znesek nižji.
1: Sredstva za pomoč družini se zbirajo tudi pri solidarnostnem skladu oziroma fundaciji Srce podeželja pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Pomoč družini je napovedala tudi velenjska občina, ki bo prizadeti družini donirala 10 tisoč evrov. V požaru, ki ga je zanetila

0: Strela je zgorelo več gospodarskih objektov in zgornji del hiše ter vsa živina. Po nestrokovni oceni je nastalo za 500 000 evrov škode, a županja občine Solčava Katarina Prelesnik ocenjuje, da bo za obnovo kmetije potrebnih precej več sredstev, kot znaša omenjena ocena. Na prostoru poleg domačije trenutno urejajo prostor za postavitev 4 kontejnerjev, od tega bosta 2 bivalna. Ko potrebujemo pomoč, je vsaka sekunda dragocena. Zdravstveni dom Laško bo odslej strokovno podporo zagotavljal okrepljeno nujno medicinsko pomoč tudi za območje Radeškega zdravstvenega doma. Odslej namreč velja nova organizacija izvajanja nujne medicinske pomoči, ki temelji na partnerstvu med omenjenima zdravstvenima domovoma. Cilj sodelovanja je zagotoviti dolgoročno, strokovno in kakovostno organizacijo nujne zdravstvene oskrbe v korist prebivalcev obeh območij, pravi direktorica zdravstvenega doma Laško Ingrid Mastnak.
1: Mi smo po dogovoru z zdravstvenim domom Radec pravzaprav prevzeli kompletno organizacijo nudene nujne medicinske pomoči tudi v Radecah in smo v ta namen okrepili kadrovsko našo ekipo, kar bistveno, moram reči, skoraj podvojili. Prav tako je tudi tehnična oprema, jo bo zagotavljal zdravstveni dom Laško. V bistvu bomo prisotni v Radecah od 7 zjutraj do 7 zvečer vsak dan, 7 v letu in v Laškem tudi po noči.
0: Kot pravijo v zdravstvenem domu Radeče, gre za pomemben mejnik za tamkajšnje zdravstvo, saj v Radeče po 25 letih ponovno prihaja reševalno vozilo zdravstveno ekipo. Nova organizacija pa ne pomeni le izboljšanja zdravstvene oskrbe za prebivalce občine Radeče, temveč tudi za občane Laškega. Z dodatno ekipo se bo namreč skrajšal odzivni čas tudi na območju Zidanega mosta in v drugih vzhodnih delih občine. V nadaljevanju oddaje spomnim, kako napreduje gradnja novega mostu čez Savinjo na Polulah, kaj prinaša letošnje poletje v Celju in zakaj je planinski dom na Resevni pole pol leta znova brez najemnika. Ostanite z nami.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Pregled dogajanja v minulem tednu na Celjskem nadaljujemo na Polulah v Celju, kjer se končujejo dela pri izgradnji novega mostu čez Savinjo. Projekt, katerega investitorka je Direkcija za vode, je vreden 17 milijonov evrov. Gradnja se je začela v začetku leta 2025. Kot poudarja vršilec dolžnosti direktorja direkcije Roman Kramer, Celje z novim mostom na Polulah ne pridobivale sodobnejše prometne povezave, temveč gre za pomemben ukrep, ki bo izboljšal pretok visoke vode Savinje in prispeval k zmanjševanju poplavne ogroženosti območja. Takšni projekti zahtevajo dobro sodelovanje vseh vključenih in strokovno izvedbo. Zato na Direkciji za vode po njegovih besedah posebno pozornost namenjajo kakovostni izvedbi del in spoštovanju zastavljenih rokov. Sočasno se na desnem bregu Savinje izvajajo tudi dela, katerih investitorja sta Direkcija za infrastrukturo in mestna občina Celje. V okviru teh del bo urejen del državne ceste ter zgrajeno novo krožišče, na katerega se bo navezal novi most. Tehnična pregleda novega mostu in krožišča sta predvidena 16. julija. Minuli konec tedna pa se je z uprizoritvijo muzikala Veronika Deseniška začelo 67-dnevno dogajanje Poletja v Celju. Uradno odprtje Poletja v Celju je bilo načrtovano 1. julija, a so ga zaradi napovedanih ploh in neviht prestavili na ponedeljek ob 21. ko bo na Krekovem trgu brezplačen koncert eksperimentalnega kolektiva Destroy z gostjo Raven. Kot je dejal celjski župan Matija Kovač, želijo pod krovno znamko Poletje v Celju zaokrožiti tisto, kar je mestu lastno, edinstveno in izhaja iz pristnih hotenj lokalnih ustvarjav.
2: Čuti dobro, ko so domačini prisotni na prireditvah in tudi za obiskovalce to je eno prijetno in kakovostno doživetje. Kljub temu pa je treba povedati, da je osnovni namen priprave tovrstnih dogodkov, programov, povezovanja, sodelovanja z različnimi deležniki, ne le gostinci, tudi ponudniki storitev v mestnem jedru, predvsem pa tudi javnimi zavodi, to, da se zagotovi kakovostna kulturna ponudba kot del življenja.
1: Organizira okoli 80 skupaj s partnerji in o podpori celjske občine pa skupaj 120 raznolikih dogodkov na 16 prizoriščih. Priljubljeno prizorišče pohodnikov, planinski dom na Resevni, pa je spet ostal brez oskrbnika. Le približno pol leta po uradnem prevzemu planinske koče, Peter Jožef Založnik končuje zgodbo o najemu. Planinsko društvo Šentjur tako spet išče novega oskrbnika. Dosedanji najemnik sodelovanje s planinskim društvom sicer ocenjuje kot dobro, a dodaja, da bo očitno treba nekaj spremeniti na državni ravni. Ogromno koč v Sloveniji je namreč brez najemnika in oskrbnika. Če bi se planinske koče finančno obrestovale, bi se ljudje grebli za upravljanje, pravi Založnik. Koča na Resevni je bila v zadnjih letih temeljito obnovljena. Zmogljivosti so se povečale, urejene so sobe in infrastruktura. V koči je na voljo več kot 70 ležišč. V planinskem društvu zdaj iščejo nekoga, ki bi znal združiti gostinstvo in različne programe, od šolskih skupin do planinskih izobraževanj, ki bodo na voljo v novi učilnici. Kot pravi podpredsednik planinskega društva Šentjur in gospodar koče Branko Petaur, je društvo pripravljeno tudi prilagoditi najemno pogodbo. Toliko v današnji oddaji. Prijeten teden želim Bojana Avguštinčič in vas znova vabim k poslušanju oddaje v petek.
0: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: skupaj uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja.
1: PGD Nova Cerkev vas vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 4. julija na nepozaben dan dobre glasbe, odlične hrane in zabave.
2: Od 10. ure dalje Telica na žaru in revija ansamblov, duo Mešel, harmonikarski orkester Banovšek, kvartet Grča Dobrna ter ansambli Trs, Hec Luče, Soški Kajuhi, Rudi Šantel in ansambl Anžeta Pogladiča.
1: Ob 16. uri gasne za pokal krajevne skupnosti Nova Cerkev.
2: Za smeh bo poskrbel priljubljeni humorist Klobasekov Pepi, ki bo povezoval celoten program.
1: Za vrhunec večera pa bodo poskrbeli Modrijani.
2: Prireditev bo v velikem šatoru in bo potekala v vsakem vremenu. Za varno pot domov bo vaš čas organizirana tudi taksi služba.
1: Se vidimo 4. julija v Novi Cerkvi.
0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Gremo si na pisani balon.
2: Otroški festival Pisani balon 4. julija od 8. do 12. na občinskem dvorišču v Laškem. Animacije, čarovnije, lutkovne predstave, sladke dobrote in ustvarjalnice. Brezplačni 15. pisani balon bo ob vsakem vremenu.
4: Ali veš, da so raziskovalci izračunali katrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
5: Več v reviji Science Illustrated in na

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: In ko pride to najlepše vroče poletje, je najboljši načrt čisto preprost, senca, dobra družba in pa skok v bazen. Na Radiu Celje vas peljemo na letni bazen Prebold v zeleno okolje Preboldskega gaja, tik ob športnem parku. Tam vas čakata veliki bazen za plavanje in pa mali bazen za otroke. Voda je naravno ogrevana, zraven pa je dovolj prostora za tisti pravi poletni odklop.
2: Bazen Prebold je odprt vsak dan od 9 do 19, kopalna sezona traja do 31. augusta, no zdaj, če bo že res kak orang na ljude žvalo, cel dan pa ga pač ne bo odprla, ne, se takrat ne hodimo na bazen. In ker je poletje lepše v dvoje, vam tudi danes podarimo dvakrat po dve vstopnici za bazen Prebold.
1: In kako do te super nagrade? Pošljite nam SMS na 031 609 609, s ključno besedo bazen Prebold skupaj z vašim imenom in priimkom. 031 609 609.
0: Uživajmo na letnem bazenu Prebold, več na radiocelje.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Predsedstvo Evropske ljudske stranke potrdilo izključitev Grimsa iz skupine. V Iranu priprave na pogrebne slovesnosti za nekdanjega vodjo Hameneja. Vreme precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je danes uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa iz skupine, so sporočili viri v parlamentu. Celotna politična skupina bo o tem predvidoma glasovala prihodnjo sredo. V skupini Grimsu med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Prav tako ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej. V Iranu so v polnem teku priprave na pogreb nekdanjega vrhovnega vodje Alija Hameneje, ki je bil pred 4 meseci ubit v ameriško-izraelskih napadih. Njegovo krsto so danes prepeljali v veliki verski kompleks v Teheranu. 3-dnevnih slovesnosti začetkom v soboto naj bi se udeležilo na milijone ljudi in tudi številni tuji dostojanstveniki. V preiskavi nedavne eksplozije v Monaku, v kateri so bili ranjeni 3 ljudje, so identificirali osumljenca, je sporočilo monaško tožilstvo in dodalo, da so izdali nalog za aretacijo, razpisali bodo tudi Interpolovo tiralico. Identiteta žrtev uradno ni znana. Med ranjenimi naj bi bil sicer ukrajinski multimilijonar Vadim Jermolajev. Košarkari Slovenije bodo ob 18. v Talinu igrali tekmo 5. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Gostila jih bo Estonija, ki jih je na prvi tekmi premagala v Kopru. Slovenci se bodo na to ponedeljek v Stožicah pomirili še Švedsko. Tekma se bo začela ob 20.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok Pileti.

0: Creme u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Promet. Na primorski avtocesti v obe smeri je upočasnjen promet v delovni zapori pri Postojni. Promet je upočasnjen tudi na cesti Šmarje-Koper in na cesti Bled. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Obvestilo. Občina Šentjur obvešča porabnike pitne vode vaških vodovodov Bezovje in okrog, da je zaradi oporečnosti potrebno pitno vodo za pitje, pripravo hrane, pranje sadja in zelenjave ter umivanja zob še vedno prekuhavati. Ukrep velja do preklica.

0: Jako jutro.
1: Prawie ritem.
0: Smich.
1: I veselje.
0: U jutranjem ritmu.
1: Na Radio Celje.
2: Danes je mednarodni dan izogibanja soncu.
3: Mislim, pa kje ti najdeš vse te svetovne dneve? Mislim, mednarodni dan izogibanja soncu.
2: Ja,
3: pa
2: ja.
3: Na hecu.
2: Ja, ta dan je sam zato, da spomnimo, da se moramo soncu izogibati med 11 in 16 uro. Sam zato je ta dan. Zato, da to povemo. Ker drugače to ne bi povedali.
3: Čekaj, med 11 in 16 uro,
2: ja,
3: ne? Oziroma takrat, ko je naša senca v bistvu krajša od telesa, ne? Lahko bi tudi ko rekel.
2: Točno tako, točno tako. Tako, ja.
4: Ja, sicer pa se nam sonca ni treba bati, ne? S pravo zaščito je sonce tudi zdravilno. Že 20 minut izpostavljenosti soncu ustvari epifiza dovolj hormonov sreče, da se telo pomiri, da popustijo napetosti, predvsem v mišicah, izboljša se tudi razpoloženje.
2: Vidiš, mir za na sonce moš iz 20 minut.
3: Praviš, da se izboljša razpoloženje, ja. Ne samo razpoloženje, ne, poveča se tudi apetit. Aj. To ne smemo pozabiti, ne?
2: Ja, tako da na dopustu veliko migajte, plavajte, se sprehajajte in se veliko ljubite, ne? Ker poletne romance dokazano pripomorejo k hujšanju. Ja?
1: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po prihodu družinske zdravnice v Šentjurski zdravstveni dom je bilo na dan vpisa pričakovati gnečo. A zakaj so vpis začeli kar sredi noči in zakaj so vpisali le 670 bolnikov? Preberite v Novem tedniku. V Laškem je zaživela nova pivovarska tura, ki obiskovalce popelje v srce več kot 200-letne pivovarske tradicije. Kaj vse ponuja in kako obiskovalci spoznajo nastajanje piva od blizu. Med pilotkami je le okoli 10% žensk, ena izmed njih je Celjanka Maja Pukl. Kako je tlakovala svojo pot do letalske kabine, preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik. Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra na kilogram. Slovenske bučke pa le 89 centov na kilogram. Zato gre v Tuš.
4: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največji uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Utrip generacije na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Utrip generacije. Današnjo oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Poletje je čas, ki ga pogosto povezujemo s svobodo, brezskrbnostjo, dolgimi večeri in novimi doživetji. Je obdobje, ko se tempo življenja nekoliko umiri, ko imamo več časa zase, za prijatelje in za trenutke, ki jih med letom pogosto pogrešamo. In prav zato poletje pogosto prinese tudi nekaj drugega. Nova poznanstva, simpatije in pa poletne ljubezni. Poletne ljubezni imajo prav posebno mesto v življenju mnogih mladih. Pogosto so spontane, nepričakovane in intenzivne. Zgodijo se na morju, festivalih, potovanjih ali preprosto nekje, kjer smo bolj sproščeni kot običajno. Morda je ravno zato občutek drugačen. Poleti smo bolj odprti, manj obremenjeni z vsakdanjimi obveznostmi in bolj pripravljeni na nova doživetja. Takrat se zdi, kot da so čustva močnejša in trenutki lepši. Veliko ljudi poletne ljubezni povezuje z občutkom svobode. Ni nujno, da imajo jasen načrt ali dolgoročna pričakovanja. Pogosto gre preprosto za uživanje v trenutku. Za pogovore pozno v noč, sprehode ob morju, smeh in občutek, da se je nekaj posebnega zgodilo ravno nam. A prav zaradi te spontanosti jih pogosto tudi idealiziramo. Ker trajajo kratek čas ali ker se zgodijo v posebnem okolju, lahko hitro dobijo skoraj popolno podobo v naših mislih. Pogovori stečejo hitreje, občutki pridejo bolj spontano in ljudje se pokažejo v bolj sproščeni različici sebe. A ravno zato se lahko hitro navežemo. Poletna ljubezen ni vedno velika zgodba za vse življenje. Včasih traja nekaj dni, nekaj tednov ali samo eno poletje. A to še ne pomeni, da ni pomembna. Tudi kratki odnosi lahko pustijo močan vtis. Pogosto nas naučijo nekaj o sebi, o tem, kaj si želimo, kako čutimo in kako se odzivamo, ko nekoga spustimo bližje. Včasih šele skozi odnos ugotovimo, kaj nam je zares pomembno in kaj iščemo pri drugem človeku. Poletje je poseben čas, zato ni presenetljivo, da se prav v tem obdobju zgodi toliko čustvenih zgodb. In čeprav se nekatere končajo skupaj s poletjem, spomini pogosto ostanejo veliko dlje. Veliko krat prav poletni trenutki ostanejo najbolj živi v našem spominu. Pesem, ki nas spomni na nekoga, kraj, kjer smo se sprehajali, pogovor, ki ga nismo nikoli pozabili. To so stvari, ki dajejo poletnim ljubeznim poseben čar. V nadaljevanju oddaje bomo govorili še o tem, zakaj poletne ljubezni tako hitro idealiziramo in kako se soočiti s tem, ko se poletje konča. Ostanite z nami!

0: Trip generacije na Radiu Celje.
1: Še vedno poslušate oddajo Utrip generacije. Danes govorimo o poletnih ljubeznih, tistih posebnih zgodbah, ki pogosto pridejo nepričakovano. Ena izmed zanimivosti poletnih ljubezni je prav to, da jih pogosto doživljamo bolj intenzivno. Morda zato, ker živimo bolj v trenutku. Ne razmišljamo toliko o jutri, ampak bolj o tem, kako se počutimo zdaj. In prav zaradi tega jih hitro idealiziramo. Vidimo le lepe trenutke, manj pa vsakdanjo realnost, ki jo odnosi običajno prinese. Poletje ustvarja posebno atmosfero. Sonce, glasba, večeri in občutek lahkotnosti naredijo vse nekoliko bolj čarobno. Ako se poletje konča, se pogosto vrne tudi realnost. Šola, delo, obveznosti in pa razdalja. In takrat se marsikatera poletna zgodba spremeni ali zaključi. To je lahko težko, še posebej, če smo se močno navezali. Pomembno pa je razumeti, da konec ne pomeni, da odnos ni imel vrednosti. Vsak odnos, tudi kratek, nas lahko nekaj nauči. Lahko nam pokaže, kaj nam je pomembno, kaj iščemo in kako se odpremo drugim ljudem. Veliko krat se zgodi, da poletne ljubezni pridejo v naše življenje ravno takrat, ko jih najmanj pričakujemo. Včasih nas naučijo, da je lepo zaupati trenutku in si dovoliti občutiti nekaj iskrenega, tudi če ne vemo, kako dolgo bo to trajalo. Poletne ljubezni nas pogosto naučijo tudi poguma. Poguma, da naredimo prvi korak, da pristopimo, da spregovorimo ali pokažemo čustva. In čeprav se vse ne konča vedno tako, kot bi si želeli, je že sama izkušnja lahko nekaj dragocenega. Prav skozi takšne trenutke rastemo, zorimo in bolje razumemo sebe. Včasih se poletne ljubezni nadaljujejo tudi po koncu poletja. Drugič ostanejo le lep spomin. In oboje je v redu. Ni vsaka zgodba namenjena temu, da traja večno. Nekatere so tukaj zato, da nas zaznamujejo v določenem trenutku življenja. Pomembno je tudi, da ne gradimo pričakovanj samo na občutkih trenutka. Lepo je uživati, a hkrati ostati prizemljen. To nam lahko pomaga, da lažje sprejmemo

0: spontan, kako malo je včasih potrebno, da se z nekom povežemo in kako pomembno je, da si dovolimo čutiti, tudi če ne vemo, kam nas bo to pripeljalo. Na koncu ni vedno najpomembnejše, koliko časa je nekaj trajalo. Veliko bolj pomembno je, kako smo se ob tem počutili. Morda prav zato poletne ljubezni ostanejo tako posebne, ker niso vedno popolne, so pa pogosto zelo resnične v tistem trenutku. In čeprav se poletje nekoč konča, nekateri občutki ostanejo. Morda je prav to čar poletnih ljubezni. Ne v tem, koliko časa trajajo, ampak v tem, kako močno nas lahko spomnijo, da smo živi, odprti in pripravljeni na nekaj novega. S temi mislimi zaključujemo današnjo oddajo V trip generacije. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo pozornost in pa lep pozdrav do prihodnič.
1: V trip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna krajevna padavina. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 21 stopinj.
0: Promet.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
1: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
2: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: Na 65. skoku čez kožo bodo v rudarsko skupnost letos prejeli 28 novincev. V Rogaški Slatini odprli vrata težko pričakovanega letnega kopališča. Vreme precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Pozdravljeni, z vami sem Bojana Avguštinčič. Šaleška dolina je ob rudarskem prazniku znova zadihala v duhu tradicije, ponosa in povezanosti. Praznik, ki že dolgo presega okvire rudarskega poklica, združuje zaposlene, upokojene sodelavce, njihove družine ter vse, ki spoštujejo bogato rudarsko dediščino in njen pomemben prispevek k razvoju lokalne skupnosti. Obeležili ga bodo danes ob 19. na mestnem stadionu Velenje. Tudi letos bo osrednja slovesnost z bogatim kulturnim in glasbenim programom priložnost za zahvalo generacijam rudarjev ter za simboličen pogled v prihodnost, ki jo bo skokom čez kožo soustvarjalo 28 novincev. Poseben pečat prazniku daje tradicionalni skok čez kožo, s katerim v rudarski stan sprejmejo novo generacijo mladih, ki bo nadaljevala več kot 150-letno rudarsko dediščino. Do danes so v premogovniku Velenje v rudarski stan sprejeli že 4003 novince, dijake rudarske, strojne in elektrosmeri, ter v zadnjih letih tudi diplomirane inženirje rudarstva in geotehnologije. Letos bo ta čas doletela še 28 mladih, ki bodo simboličnim obredom postali del rudarske družine. Po več kot 3 desetletjih se lahko Slatinčani znova kopajo v javnem kopališču. V Rogaški Slatini so namreč ob športnem centru odprli novoletno kopališče, ki skupaj s pump trackom in otroškim igriščem, občankam in občanom vseh generacij ponuja nove možnosti za šport, rekreacijo, igro in druženje. Priložnost za obuditev javnega kopališča se je pojavila leta 2022, ko se je v občinski proračun iz naslova nepričakovanega dobitka pri igri Eurojackpot steklo 1,67 milijona evrov. Občina je takrat med občani izvedla anketo o porabi teh sredstev, v kateri je med štirimi naložbami največ podpore prejela prav gradnja letnega kopališča. Slednjega sestavljajo trije bazeni. Ob osrednjem plavalnem bazenu sta še bazen za neplavalce in okrogel čofotalnik za najmlajše. Celoten bazenski kompleks, s katerim upravlja Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina, lahko sprejme do 500 obiskovalcev. V neposrednji bližini kopališča so v občini uredili tudi pump track, poligon za kolesa, rolke in skiroje. Ob njem je urejenih tudi okoli 50 parkirnih mest. V bližini so uredili tudi otroško igrišče. Skupna vrednost celotne naložbe je znašala 3,6 milijona evrov. Od tega je občina 1 milijon evrov pridobila na razpisu gospodarskega ministrstva, 85 tisoč evrov je dodala Fundacija za šport, za izgradnjo pump tracka je nekaj primaknil tudi Evropski regionalni sklad. Preostali del sredstev je občina črpala iz davka od iger na srečo in iz občinskega proračuna.
2: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
3: Oddaja Za zdravo skupnost odgovarja na sodobne zdravstvene izzive in življenjski slog. Strokovnjaki prinaša vpoglede v aktualne teme, poudarja preventivo in ozavešča o skrbi za zdravje. Poseben poudarek je na dostopnosti informacij za vse generacije in ranljive skupine. V oddaji sem vsako soboto popoldne z vami Simona Šolinič.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Z novim parkiriščem lažji dostop do celjskega mestnega pokopališča. Uvedba modre cone v Šaleku prestavljena na september. Mestna občina Celje je končala izgradnjo in ureditev spodnjega parkirišča na mestnem pokopališču. Nova pridobitev, ki sledi številnim tamkajšnjim naložbam v zadnjih 2 letih, bo obiskovalcem omogočila lažji dostop do pokopališča, izboljšala prometno pretočnost ter zagotovila več parkirnih mest, zlasti v času pogrebnih slovesnosti in ob povečanem obisku ob dnevu spomina na mrtve. Novo parkirišče zagotavlja 129 parkirnih mest za osebe, osebna vozila, 9 parkirnih mest za invalide ter 4 parkirna mesta za avtobuse. Dela so stala okoli 725 tisoč evrov in jih je v celoti financirala celjska občina. Izvajalec trenutno še odpravlja manjše pomankljivosti, uradna primopredaja parkirišča je predvidena v naslednjih 2 tednih. Modro cono 1 v Šaleku v Velenju bodo predvidoma uvedli 1. septembra in ne 1. julija, kot je bilo prvotno načrtovano. V sodelovanju s krajevno skupnostjo Šalek so se v velenjski občini odločili, da uvedbo prestavijo, saj želijo omogočiti, da se v sistem vključi čim več etažnih lastnikov, ter da vsi upravičenci pravočasno uredijo potrebne postopke za pridobitev abonmajev. Pojasnjujejo in dodajajo, da cilj uvedbe ostaje vzpostavitev večjega reda pri mirujočem prometu, izboljšanje dostopnosti parkirnih mest in večja varnost za vse udeležence v prostoru. Za vse uporabnike, ki so karto ali abonma za novo cono v Šaleku že kupili, bo veljavnost samodejno začela teči z uveljavitvijo modre cone, predvidoma 1. septembra. Mestna občina Celje je končala obnovo športnega igrišča na Lopati, ki bo že jutri gostilo 40. državne in 17. mednarodne kmečke igre v organizaciji Društva podeželske mladine Celje Dobr na Štore Vojnik. Z obnovo je občina izboljšala pogoje za športne, rekreativne in družabne aktivnosti krajanov ter uredila prostor, ki predstavlja pomembnosti čišče lokalne skupnosti. Obnova je zajemala vrsto vzdrževalnih in sanacijskih del na igrišču ter njegovi neposrednji okolici. Vrednost izvedenih del znaša skoraj 34 tisoč evrov. Jutri bo Lopata gostila enega največjih dogodkov Zveze podeželske mladine v Sloveniji. Na kmečkih igrah se bodo zbrala društva podeželske mladine ter gostje iz tujine. Dogodek pa bo pomembna priložnost za predstavitev podeželja, tradicije in prostovoljnega delovanja mladih, pravijo v mestni občini Celje. V športnem parku na Polzeli se v zadnjem obdobju srečujejo z vse pogostejšimi primeri vandalizma, ki povzročajo škodo na infrastrukturi, dodatne stroške občini in hkrati omejujejo uporabo parka drugim občanom. V občini so se zato odločili, da bodo uvedli 24-urno varovanje športnega parka. Kot poudarja polzelski župan Jože Kužnik, je športni park namenjen športu, rekreaciji, druženju in kakovostnemu preživljanju prostega časa, nepouničevanju in neodgovornemu ravnanju z javno lastnino. V študentskem, mladinskem in otroškem centru Laško že napihujejo balone za tradicionalni otroški festival Pisani balon. Jutri bodo najmlajši namreč lahko znova uživali na delavnicah, predstavah in v številnih drugih dejavnostih. Dogajanje na občinskem dvorišču se bo že na vse zgodaj začelo z zdravim zajtrkom in zjutranjo jogo. Nato bodo otroci uživali v poslikavah obraza, svoj umetniški talent bodo pokazali na risarski delavnici, družili se bodo lahko tudi z ljubkimi malimi zverinicami ter se preizkusili na tolkalih in učaranju. Tudi plesali bodo in si uredili pričesko. Ko bo malim obiskovalcem festivala ob vseh omenjenih dejavnostih pojenjala energija, se bodo lahko tudi okrepčali sladkimi dobrotami in odžejali z osvežilnimi zdravimi napitki. Dogajanje na občinskem dvorišču v Laškem bo med 8 in 12 uro.
0: Vremenska napoved.
4: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna krajevna padavina. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 21 stopinj.
0: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
9: Promet.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: pisani balon.
1: Otroški festival Pisani balon 4. julija od 8. do 12. na občinskem dvorišču v Laškem. Animacije, čarovnije, lutkovne predstave, sladke dobrote in ustvarjalnice. Brezplačni 15. pisani balon bo ob vsakem vremenu.
2: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša, kdo se jeseni znova podaja v boj za županski stavček. Do lokalnih volitev nas loči le še nekaj mesecev. Preverili smo, kateri aktualni župani ostajajo v tekmi za nov mandat. Planinski dom na Resevni spet ostaja brez oskrbnika. Le pol leta po prevzemu Peter Jožef Založnik zaključuje najem prenovljene koče, ki se je zalomilo, preberite v novem tedniku. Zgodovinski arhiv je velika baza podatkov, ki samo čaka, da jih odkrijemo, pravi dr. Borut Batagel. Kako iz tisočih zgodb nastaja mozaik preteklosti in zakaj zgodovinski arhiv ljudje pogosto odkrijajo šele, ko ga potrebujejo? Preberite v novem tedniku.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Kultura kulture na Radiju Celje.
1: Pozdravljeni. V likovnem salonu v Celju je do 6. septembra na ogled razstava Opera za 14 metuljev, mlade interdisciplinarne umetnice Lane Požlep. Umetnica izhaja z področja fotografije, vendar svoje ustvarjalnosti ne omejuje na en medij. V svojih projektih povezuje fotografijo, instalacijo, prostor, različne materiale, v zadnjem času pa tudi zvok in zvočne skulpture. Lana Požlep v svoji umetniški praksi pogosto raziskuje mesto, njegovo spreminjanje, gradnjo, obnovo in vprašanje, komu je mestno središče pravzaprav namenjeno. Zanimajo jo družbeni sloji in prakse, ki jih prenovljena podoba mesta sprejema, pa tudi tiste, ki jih potiska na obrobje. Ob tem odpira tudi vprašanja ekosistema, izgube naravnega okolja ter vpliva človekovega poseganja v prostor. V preteklih projektih se je posvečala tudi tako imenovanim nekrajem, torej prostorom brez jasne identitete in trajnih socialnih vezi. Leto dni je denimo opazovala gradbišče v središču mesta, navezala stik z delavci in anonimni prostor gradnje preoblikovala v prostor srečevanja. Iz tega je nastal projekt Armatura, v katerem je povezala fotografijo in beton ter raziskovala, kako lahko fotografija preseže dvodimenzionalni okvir. V likovnem salonu se prvič samostojno predstavlja z najnovejšim projektom Opera za 14 metuljev, eksperimentalno opero in prostorsko instalacijo. Izhodišče projekta je izginotje štirih vrst metuljev z Ljubljanskega barja, ob tem pa umetnica posredno razmišlja tudi o vplivu gentrifikacije in turizma na prebivalce mesta. Poseben del projekta je njen poseg v birokratski jezik. Na upravno enoto je pošiljala obrazce za odjavo začasnega prebivališča, pri čemer je kot osebe navajala imena izginulih vrst metuljev. Ker ti subjekti v uradnih registrih ne obstajajo, je s tem razkrila meje institucionalnega sistema. Formularje je nato uporabila kot osnovo za glasbeni zapis opere. Galerijski prostor je preoblikovala v nekakšno skladišče, upravne enote iz pisarniškega okolja pa se razlega zvočno delo. Razstava obiskovalca vabi k razmisleku o tihem izginjenju življenjskih oblik, ki skupaj z nami soustvarjajo prostor.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna krajevna padavina. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 21 stopinj.
0: Promet.
1: Meritve hitrosti se izvajajo v Letušu pri bencinski črpalki v smeri proti Mozirju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

zmagala v Kopru. Pred pomembnima tekmama kvalifikacij za svetovno prvenstvo Sekuliču preglavice povzročajo poškodbe in odsotnosti. Že pred časom je prvi zvezdnik Luka Dončić pojasnil, da iz osebnih razlogov prvič doslej to poletje ne bo igral za reprezentanco. Na naslednjih dveh tekmah tudi ne bo Vlatka Čančarja, ekipo je zapustil tudi Luka Ščuka, proti Estoniji pa zaradi osebnih razlogov ne bo niti Klemna Prepeliča. Slovenci se bodo na to v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacijah v ponedeljek 6. julija v Stožicah pomerili še s Švedsko. V Kopru se danes z dobrodelno tekmo začenja 32. Evropski rokometni festival Eurofest. Uradna otvoritvena slovesnost bo jutri, letošnji dogodek obeta rekordno udeležbo, saj organizatori pričakujejo več kot 250 ekip z več kot 3500 rokometaši iz 22 držav. Tadej Pogačar je na novinarski konferenci dejal, da je pripravljen na boj na dirki po Franciji, na katero se podaja kot glavni favorit, čeprav verjame, da bo moral premagati več tekmecev. Slovenec se bo boril za peto zmago na dirki, ki velja za največjo tritedensko na svetu. Na vprašanje o Jonasu Vingegaardu, njegovem glavnem tekmecu v zadnjih petih letih, je slovenski superzvezdnik odgovoril, da je bilo njuno rivalstvo zagotovo spektakularno in da se bo verjetno nadaljevalo še nekaj let.

0: Šport danes.
1: Košarkarji Slovenije bodo ob 18. uri v Talinu igrali tekmo 5. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Gostila jih bo Estonija, ki jih je na prvi tekmi

0: Šport danes.
1: Šport danes nadaljujemo z novicami iz tujine. Tehnologija, ki jo uporabljajo na svetovnem prvenstvu v nogometu, je neizprosna. Na tekmi 16. finala v Torontu med Hrvaško in Portugalsko so sodniki razveljavili hrvaški gol zaradi prepovedanega položaja. Senzori v uradni žogi so zaznali, da se je Igor Matanović dotaknil žoge z glavo. To je takoj po tekmi potrdil tudi nogometaš sam. Dramatično tekmo so sicer zaznamovali 3 goli in 4 razveljavljeni zadetki. Po Milanu in Juventusu bo Massimiliano Allegri vodil še enega italijanskega nogometnega velikana, Napoli. Na mesto trenerja bo nasledil Antonija Conteja, ki je po 2 sezonah zapustil položaj. Čeprav ga njegovi dosežki, 5 naslovov italijanskega prvaka in 2 nastopa v finalu Lige prvakov z Juventusom ter 1 naslov prvaka z Milanom uvrščajo med najboljše italijanske trenerje, je njegova prejšnja ekipa od marca dalje doživela strm padec po lestvici in sezono v italijanskem prvenstvu končala na 5. mestu. Uvrstitev v Ligo prvakov je zapravila v zadnjem 38. krogu po domačem porazu z 1-2 proti Cagliariju. 4-kratni zmagovalec kolesarske dirke po Franciji Chris Froome je oznanil konec profesionalne kariere. Avgusta lani je med treningom utrpel hudo nesrečo, v kateri si je zlomil več kosti, po operaciji pa zdaj 41-letni športnik ni več tekmoval.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Kremasti, naravni, z manj sladkorja in več okusa. Velike kepice, ampak brez slabe vesti. Sladoledi Index. Privoščite si ga v Novi vasi v Celju ali pred Kejo v Šentjurju. Slasten trenutek poletja. Sladoledi Index.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: U Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o palijativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Čena Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Junija najnižje število brezposelnih po letu 1990. Potresa v Venezueli zahtevala skoraj 2600 življenj. Vreme, jasno, z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Junija se je nadaljeval trend upadanja brezposelnosti in število registriranih brezposelnih je doseglo najnižjo raven po letu 1990. Konec meseca je bilo v evidenci brezposelnih prijavljenih 42.245 oseb, kar je 1,9% manj kot mesec prej in 0,4% manj kot junija lani. Število žrtev katastrofalnih potresov v Venezueli je naraslo na najmanj 2595, 12400 ljudi pa je bilo poškodovanih, je včeraj sporočila začasna predsednica države Delcy Rodriguez. Na prvi novinarski konferenci po potresih 24. junija je zavrnila kritike o zamudah pri reševanju pogrešanih in zagotovila, da bodo z reševanjem nadaljevali. Prizivno sodišče ZDA je včeraj razveljavilo odredbo, ki je od administracije predsednika Donalda Trumpa zahtevala, naj ponovno postavi na ogled eksponate, ki jih je odstranila iz parkov in ki obravnavajo teme kot sta suženstvo in rasizem. Administraciji tako za zdaj ne bo treba vračati eksponatov. Nekdanji olimpijski prvak v alpskem smučanju, eden najbolj prepoznavnih ameriških smučarjev Bode Miller, uradno ni več v težavah z oblastmi. Tožilstvo v zvezni državi Idaho je ustavilo kazenski pregon zoper športnika, potem ko so umaknili obe obtožbi zaradi posedovanja prepovedanih drog, poročajo mediji, med njimi revija People. Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je danes uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa iz skupine, so sporočili viri v parlamentu. Celotna politična skupina bo o tem predvidoma glasovala prihodnjo sredo.
0: Vreme.
1: Kakšno vreme nas čaka? Danes bo sprva precej jasno, če znamo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom. V nedeljo in v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor! Na voljo je samo še 30% vstopnic.

0: Zaprta je cesta Hoče Pesnica proti Šentilju med priključkom Maribor Center in krožičem Pesnica. Zaradi prometne nesreče zaprt je tudi priključek Melska cesta proti Pesnici. Zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici so zastoji v smeri Malenc pred priključkom Ljubljana Center. Radarska kontrola poroča, da pa je na Igu na začetku naselja iz smeri Škofljice. Strpno, varno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Novem mestu 6 minut čez drugo gre. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petkovo popovdne skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, pozdravljeni in prav posebno petkovo popovdne nas čaka danes. Danes namreč podelimo glavno nagrado, torej ogled finala dirke po Franciji s prevozom in nastanitvijo. Ampak isto vprašanje kot že celoten teden. Ne? Kje kolesari Rudi danes?
0: Tako.
2: Vsi namigi, da sodelujete v nagradnem žrebu, ki bo nekaj minut čez pol šesto, prihajajo v tem popodnevu, tako da ušese napete.
0: Škoda drugače, ne, da mi ne moramo sodelovati, ker moj bog, zastojn it v Pariz, res, res vrhunska nagrada, jaz bi tudi mesto ljubezni.
2: Mesto ali ženske?
0: Ja.
2: Ne moraš odgovoriti ja.
0: Ja, oboje.
1: Ritmo pozitive.

0: Rizotur rumena majica v ritmu pozitive.
1: Oja, danes zadnji dan Lovana Rudija Zigerja, še zadnjič se vozi po Sloveniji v rumeni majici, še zadnjič lahko ugibamo, v katerem mestu danes kolesari, in še zadnjič podarimo dva platoja Union Radler 00 Isotonic.
2: Ja, mogoče pa še pomembneje, danes je zadnja možnost, da si pridobite mesto v velikem žrebu za glavno nagrado. In to je ogled finala dirke po Franciji v Parizu, tako s prevozom kot nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious, in glavnega nagrajenca izžrebamo že danes.
1: Res komaj čakam. Če danes Rudija srečate na kolesu v rumeni majici, ga fotkajte, okoli 3. ure bomo na Facebooku v Ritmu pozitive objavili današnjo objavo. Vi pa fotko sam prilepite komentar in ste v igri za Pariz.
2: No, ampak če pa ga ne srečate, ker niste v tem mestu, nič hudega, še vedno lahko sodelujete prek SMS-a na 041-309-300, pošljite ime mesta, v katerem mislite, da danes kolesari Rudi. In med vsemi danes podarimo še zadnja dva platoja Union Radler 00 Isotonic, vsi sodelujoči pa seveda ostanete tudi v žrebu za glavno nagrado.
1: Pa še en opomnik za jutri, Isotur se seli v Mislinjo med 10. in 15. uro pri Pizzeriji Vagon, naslednji veliki Isotur dogodek, če imate radi kolesa, dobro družbo in poletno vzdušje. Se vidimo tam, ko me čakam res.
2: No, prvi današnji namig pa pride že v tej uri. Poslušajte res pozorno in danes lahko ena sama beseda odloči, kdo bo odpotoval v Pariz.
0: Isotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Isotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si

0: Magazin nas tako lepo časi poboža na to oblačno petkovo popoldne, pa še vedno v ritmu pozitive, ko smo z vami še vedno Rok, Nuša in Luka, 20 je čez drugo, ja, putujem, pa gre tudi za hrvaško reprezentanco, ki se bo odpotvala.
1: Fantje, brate, Hrvate, fanti so dali res srce na igrišče. Modrić pri 40-ih še vedno profesor nogometa. Jaz ne morem verjeti. Na koncu 2-1 za Portugalsko. Pa še malo grenkega priokusa zaradi vara, ampak sej veš, sej veš. Včasih te poboža, včasih te pa pošteno.
0: Ja, to je pač nogomet. Verjetno bodo na naslednjem prvenstvu vsi hrvaški nogometaši ostriženi čisto na kratko. Ja, no, je pa vseeno lepo videti, da obstaja še kaj več kot rezultat. Recimo po tekmi Ronaldo prišel do Modriča, sta se objela. Eno, taka stara šola, spoštovanje. Ne?
1: Zelo, zelo lepo. Ampak dejstvo je, Balkancev ni več na prvenstvu. Romantike je konec, zdaj smo tam, ko mora vsak izbrati novega, svojega.
0: Tako, mogoče ne bom zbral favorita za navijanje, ampak če bi izbral favorita, kdo mislim, da bo, ima največ možnosti za zmago, to so verjetno kar Francozi. Ne? Res največ discipline, odlično igrajo letos, ne? Ampak vedno so tu še, ne vem, Brazilci. Ne? Z njimi je, brez njih je mundial, kot ne vem kaj, žar brez čevapo.
1: Se strinjam. Evo, jaz pa vseeno mislim, da Argentina bo zmagala. Messi še vedno piše zgodovino, zato bo danes popoldne in zvečer zanimivo. Nove tekme. Avstralija, Egipte ob 8, Argentina, Zelenortski otoki ob polnoči in Kolumbija, Gana za tiste najbolj pogumne ob 3:30 zjutraj.
0: Ja, in se mi zdi, da ne boš veliko spal nocoj, ne?
1: Ne, se to sem je že prej vedel.

0: Športni spektakli danes večer uživamo ob gledanju David Geta in Teddy Swims, pa Tones and I skupaj, v nadaljevanju pa Wilson Phillips in Hold On, nežno, da se dotaknemo petkovega popoldneva vedno v ritmu pozitiva.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša: po uničujočem požaru v Podolševi je škoda bistveno višja od prve ocene. Kaj vse bo potrebno za oživitev kmetije, kdo je družini že obljubil pomoč in kako ji lahko pomagate tudi vi? Preberite v novem tedniku. Kako je družinsko podjetje iz Lokari pri Šentjurju zraslo v prepoznavno trgovsko mrežo? Ob 35-letnici trgovine Kea pišemo tudi o njenem pomenu za lokalno okolje. Obiskali smo galerijo okusov iz Petrovč, ki je nedavno prejela prvo Mišelinovo zvezdico. Njihov vodja kuhinje Marko Magajne pa nagrado za mladega kuharskega talenta. Kaj jim pomeni priznanje in kako je videti dan v kuhinji ene najbolj cenjenih restauracij?
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
4: Skupaj uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Z budnicami pihalnega orkestra Sodavi v Velenju naznanili rudarski praznik, ki bo vrhunec dosegel zvečer. Takrat bodo na 65. prireditvi Skok čez kožo rudarski stan simbolično sprejeli 28 novincev. Do današnje prireditve je premogovnik Velenje v rudarski stan sprejel 4003 novince. To so dijaki rudarske, strojne in elektrosmeri ter v zadnje.
0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Z budnicami pihalnega orkestra Sodavi v Velenju naznanili rudarski praznik, ki bo vrhunec dosegel zvečer. Takrat bodo na 65. prireditvi Skok čez kožo rudarski stan simbolično sprejeli 28 novincev. Do današnje prireditve je premogovnik Velenje v rudarski stan sprejel 4003 novince.

0: Pogled u nebo.
1: Mislinja 24, Velenje 25, Šentjur, Celje, Slovenska Bistrica 26, Novo mesto 27, Ptuj 29 in Črnomelj 30 stopinj. Danes sonce z malo oblakov. Tu in tam v notranjosti lahko pade še kakšna kratka ploha, sicer pa do 29 na Primorskem se pogrejemo do 30 stopinj danes, jutri bo pa lep sončen dan. Zjutraj okoli 10, čez dan do 29 na Primorskem do 31 stopinj, nedelja potem in ponedeljek spet malo bolj pestra z možnostjo ploha. Malo se sfrišamo, sej bo pa.

Zaprta je cesta Hoče Pesnica proti Šentilju med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica zaradi prometne nesreče. Zaprt je tudi priključek Melska cesta proti Pesnici. Zastoj so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate, če kje opazite kakšno, pa kar pogumno pokličite našo brezplačno 08013 02.

0: Dobre tri minute, če se pol tretjo, v ritmu pozitive z vami je Rok Nuša in Luka, ampak Rok je roki moj, ne? Taka zanimiva mladina ste, ne? Zdaj, če je zune vroče, pa soparno, mladina, vi ste vedno polni energije, ne? Me zanima, kako?
1: Ja, glih tole sem jaz tudi razmišljal,
0: ja, veš, no,
1: Luka?
0: Pa povej.
1: tole sem našel, tole je šlo približno tistega leta, ko si bil ti mulo. Poslušaj se to.
2: Joj, kako sem jaz danes utrujen.
1: A slišiš to besedilo?
0: Ja, pa to je meni znano.
1: Poznaš to? Basisti?
2: Joj, kako sem jaz danes utrujen.
1: Na tem ste vi odraščali.
0: Ja.
1: Od dela se umira, a je kaj čudnega. Mi imamo več energije pač za to.
0: To je pa zdaj vaš del, ne? Od dela se umira.
1: ne vem, če je to.
0: Veš kaj, mislim, da ni primerjave zdaj. Ta moja generacija glasbe pa to, kar je danes za mladine.
1: Ja, okej, sej res, ampak moram pa priznati, da mi je všeč, da govoriš, da sem tako mlad skos. Všeč mi je, jaz mislim, da bom po moje večno mlad. Samo zaradi tebe, ampak drugače pa... Da boš vedel, zakaj sem vedno divji. Tale je iz mojega leta in zdaj veš, na čem sem jaz odraščal. Aha. Divje življenje z Ricky Martinom. Vedno, Rit.

0: novice na Radiu Celje.
1: Junija najnižje število brezposelnih po letu 1990. Predobravnavni narok v aferi Fotopub danes za zaprtimi vrati. Vreme, jasno, z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Junija se je nadaljeval trend upadanja brezposelnosti in število registriranih brezposelnih je doseglo najnižjo raven po letu 1990. Konec meseca je bilo v evidenci brezposelnih prijavljenih 42.245 oseb, kar je 1,9% manj kot mesec prej in 0,4% manj kot junija lani. Na okrožnem sodišču Ljubljani je danes potekal preložen predobravnavni narok za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopub, na katerem naj bi se Smode izrekel o očitkih iz obtožnice. Predsednica sodnega senata Vesna Podjet je današnji narok na predlog tožilstva kmalu po začetku zaprla za javnost. Gledališče Koper bo sredi julija gostilo 7. izvedbo mednarodnega študentskega festivala Fuga. Organizatorji so opozorili na pomen dogodka in na pereč problem pomankanja državne in lokalne finančne podpore. Festival bo med 10. in 15. julijem ponudil 6 predstav iz 5 držav. Direktorica Katja Pegan pa opozarja na hudo finančno stisko. Rusija in Ukrajina sta nadaljevali medsebojne napade. V ruskem napadu na ukrajinsko regijo Sumi so bile ubite 4 osebe. V ukrajinskih napadih na Rusijo in zasedeno ukrajinsko ozemlje pa je bilo ubitih 5 ljudi. V zasedenem delu ukrajinske regije Zaporožje so bile po navedbah tamkajšnjih proruskih oblasti ubite 3 osebe. O po eni smrtni žrtvi poročajo tudi iz ruskih regij Belgorod in Brjansk. Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je danes uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa iz skupine, so sporočili viri v parlamentu. Celotna politična skupina bo o tem predvidoma glasovala prihodnjo sredo.
0: Vreme.
1: Kakšno vreme nas čaka? Danes bo sprva precej jasno, če znam bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom. V nedeljo in v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
2: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.

0: previdno. Zaprt je vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med počivališčem Barje in Vičem zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje in proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepom Malence, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepom Koseze in Kozarje. Previdno na poti in ne hitet, predvsem o radarskih in policijskih kontrolah, pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi na Ptuju 7 minut čez 3. Gremo. 7 čez 3. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, rok reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Evo ta petek je, vroče je, plan za vikend pa poznamo. Gremo samo na eno.
2: Ja, ja, gremo. Ja. Potem te pa slišim, ko greš mimo okna ob 2 zjutraj, pa gledate z nekimi neznanci tekmo na telefonu, pa ste pametni, kot da ste si selektri, pa den.
0: Pa ne rabiš to vsega, se pove. Ampak,
2: eno, če si...
0: ampak glej, to je to. To je poletje, to je petek, to je fuzbal, pa še malo kaosa zraven. Zdaj se živi, to je to.
1: Vedano, v ritmu ja. Pozdrav.

0: Izotur Rumena majica v ritmu pozitive.
1: Kačing, če ste prvi današnji namig preslišali, nič zato Rudi nam je povedal, da je to tretje največje mesto v Sloveniji. Sami dva smo malo pogooglala, pa to ni res. Rudi, od leta 2023 naprej je to četrte največje mesto, če boste tudi vi googlali.
2: Ja, če pa vam to še ni pomagalo, pa brez skrbi, še nismo rekli zadnje danes, še v tej uri prihaja nov namig, zato ostanite z nama in poslušajte pozorno.
1: Jese, če mislite, da že veste, v katerem mestu danes kolesari, Rudi, pa pošljite SMS na nič 41 309 300. Tudi danes podarimo dva platoja Union Radler 00 izotonik, vsi ostali pa seveda ostanete tudi v žrebu za glavno nagrado, ki pa je?
2: In ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious in to podelimo že danes.
1: Jaz, če Rudija danes srečate na kolesu v rumeni majici, ga slikajte, fotka na Facebooku Ritmu pozitive pod objavo v komentar in to je to in ste v igri za Pariz.
2: Ja, pa še en opomnik, no? Ni še čisto to, jutri med 10. in 15. pa se vidimo pri pizzeriji Vagon v Mislini, kjer bo naslednji veliki izotur dogodek.
1: Tako, čez nekaj minut pa slišimo še drugi današnji namig, poslušajte res dobro, danes lahko ena sama beseda odloči, kdo odpotuje v Pariz. Nič 41 309 300.
0: Izotur rumena majica. Union
3: Radler. V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Ljubljena ambasadori pozitive skupina Kingston. Vedno v ritmu pozitive skoraj je. Pravzaprav dobrih 20 čez 3 ura in pred pol četrto pa še nekaj z malo več teže, z malo več oblinami, z malo več basa.
1: Aha, ja, mislim? Vem, ja, sej moj sosed večkrat reče, ne, kaj že ona. Bolje da ljulja, nego da žulja.
0: da je nekaj mesa za prijeti, ja, razumem, ok, ampak. Ja. Dobro, kar se pa žensk tiče, pa meni je všeč tudi oboje, no, ali z malo več, ali pa z več malo. Mislim, ja, ja. Sej več, kaj mislim. Ja.
1: Več malo.
0: Ej, kaj so kilogrami proti večnosti in sreči, ja? All About That Bass v nadaljevanju, pa legendarni Eros Ramazzotti še pred tem v našem ritmu, že čez nekaj sekund, pa v polm petek.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Po prihodu družinske zdravnice v Šentjurski zdravstveni dom je bilo na dan vpisa pričakovati gnečo. A zakaj so vpis začeli kar sredi noči in zakaj so vpisali le 670 bolnikov? Preberite v Novem tedniku. V Laškem je zaživela nova pivovarska tura, ki obiskovalce popelje v srce več kot 200-letne pivovarske tradicije. Kaj vse ponuja in kako obiskovalci spoznajo nastajanje piva od blizu. Med pilotkami je le okoli 10% žensk, ena izmed njih je Celjanka Maja Pukl. Kako je tlakovala svojo pot do letalske kabine, preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Toča.
4: Brez skrbi.
5: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
6: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
7: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
8: PGD Nova Cerkev vas vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 4. julija, na nepozaben dan dobre glasbe, odlične hrane in zabave.
9: Od 10. ure dalje Telica na žaru in revija ansamblov. Duo Mešel, harmonikarski orkester Banušek, kvartet Grča Dobrna ter ansambli Trs, Hec Luče, Soški Kajuhi, Rudi Šantel in ansambl Anžeta Pogladiča.
8: Ob 16. uri gasilsko hitrostno tekmovanje za pokal krajevne skupnosti Nova Cerkev.
9: Za smeh bo poskrbel priljubljeni humorist Klobasekov Pepi, ki bo povezoval celoten program.
8: Za vrhunec večera pa bodo poskrbeli Modrijani.
9: Prireditev bo v velikem šotoru in bo potekala v vsakem vremenu. Za varno pot domov bo vaš čas organizirana tudi taksi služba.
8: Se vidimo 4. julija v Novi Cerkvi.
0: Radio Celje.
10: Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje je zaključila investicijo izgradnje in ureditve spodnjega parkirišča na mestnem pokopališču Celje. Nova pridobitev bo obiskovalcem omogočila lažji dostop do pokopališča, izboljšala prometno pretočnost ter zagotovila več parkirnih mest, zlasti v...
0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje je zaključila investicijo izgradnje in ureditve spodnjega parkirišča na mestnem pokopališču Celje. Nova pridobitev bo obiskovalcem omogočila lažji dostop do pokopališča, izboljšala...

0: 5000 kvadratnih metrov in zagotavlja 129 parkirnih mest za osebna vozila, 9 parkirnih mest za invalide ter 4 parkirna mesta za avtobuse.
1: Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
1: Pogled v nebo.
3: Novo mesto Krško 27, Mozirje, Vojnik, Slovenska Bistrica, Pragersko, Celje in Polzela pa kar vsi 28 stopinj. Popoldne večinoma lepo, nekaj oblakov pride v notranjosti, lahko na hitro nekaj kapne, pa nič večjega. Temperature danes do 29 ob morju, do 30 stopinj. Jutri sonce brez kompliciranja, zjutraj sveže, čez dan do 29, na Primorskem do 31. Potem nedelja bo malo bolj oblačna, ponedeljek pa lahko pride spet kakšna ploha, tako da se spet mečken spriša.

0: тобой.
1: За Мигай.
0: И за Бой.
1: За Радием Целия.
0: Видно сме ной.
2: Гримо на цисте. Previdno zaprt je vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med počivališčem Barje Minvičem zaradi prometne nesreče. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje in proti Malencem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem med razcepoma Koseze in Kozarje. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate, če opazite kakšno. Lahko vedno pokličete 08013-02.
3: Bodimo varni! Športnih 30.
1: Rezultati.
3: Tekme.
1: Športni dogodki.
3: Športnih 30.
1: Največ športa iz naše regije.
3: Športnih 30.
1: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
4: Skoraj 5:45 je v našem ritmu in danes sem videl nekaj, kar je v bistvu modna pista, samo da na mesto manekenk hodijo teleta. Tako catwalk, sam da na mesto catwalk je cowwalk.
5: Jezus Kristus, kravo mi je všla.
4: Res?
6: Ne.
4: Ja, res, na kmetijski šoli Grm mladi rejci tekmujejo, kdo lepše pripravi, uredi in predstavi svojo telico. Frizura mora biti tip-top, hoja mora biti elegantna in žival te mora poslušati. In pazi to, 3 dni imajo časa, da jo spoznajo in potem že sledi nastop. Tako da 3 dni, da se povežejo.
6: Ja, super, no, to je, res, to smo še rabili. Ne?
4: Zdaj, ja, itak.
6: Da bodo te leta hodila kva po pisti, ljudje, pa bomo kaj v trenirkah sedeli doma, pa si mislili, ta krava ima pa boljšo frizuro kot jaz.
4: Ja, pa dober, sem Luka stari.
6: Kupik.
4: Pazi, če ima krava boljš frizuro kot ti, mogoče ni problem v kravi, a veš, kaj mislim.
6: Hvala.

0: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
1: Ok, če ste se nam pridružili ravno zdaj, prvi današnji namig je bil, da je to tretje največje mesto, midva sta tole zdaj malo pogooglala.
2: Svaja, četrta, bilo je.
1: Bilo je največje mesto do leta 2023, ampak nič za to, četrte največje mesto, to je prvi namig.
2: Ja. No pa če vam pa to še ni pomagalo, pa brez skrbi, zdaj prihaja drugi namig. Poslušajte res pozorno, ker danes spet iščemo Rudija in to zadnjič.
1: Tako, če mislite, da veste, v katerem mestu danes kolesari Rudi, SMS 041-309-300.
2: Povej, kaj nam razkriješ tokrat? Rudi, hello!
3: Hello, ekipa!
1: Hello.
3: Evo, zopet v enem slovenskem mestu kolesarim v rumeni majici z gorskim kolesom, hladim se za Union Radler 00 izotonik. Vi pa morate ugotoviti, v katerem slovenskem mestu se skrivam. Naslednji namik je pa 2-1. In sicer Grofje in grad. Evo. Služim pesi, da ugotovite, kje sem, naredite sliko z mano, ali pa samo ugotovite, kje sem in da vam se je glavna nagrada v akciji. Tako da, držim pesi.
1: Ok, zdaj imamo že 2 namiga, torej prvi, četrto največje mesto Sloveniji, drugo, 2-1, Grofje in grad. Če ste povezali vse skupaj, hitro pošljite SMS 041-309-300. Med vsemi danes tudi podarimo 2 platoja Union Radler 00 izotoniku, vsi ostali sodelujoči pa tudi ostanete v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu.
2: Ja, če pa Rudija danes srečate na kolesu, rumeni majici, ga pa kar fotografirajte in objavite na Facebook profilu Ritmu pozitive.
1: Tako, pa še enkrat povabilo za jutri, med 10 in 15 uro se vidimo pri pizzeriji Vagonu Mislini, kjer bo naslednji velik izotur dogodek. Če ste pa iskali Rudija v steden, ga boste jutri zagotovo našli. Nič 41-309-300.
0: Izotur, rumena majica.
4: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. juli od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.
1: Ali pa spletna stran v ritmu pozitive Picasso. Sicer pa čez nekaj trenutkov prihaja pesem. Tolo je avtor napisal v manj kot eni uri, to je povedal v enem intervju in kasneje je celo razmišljal, da bi iz nje odstranil ta najbolj prepoznaven refren. Na srečo ga ni, ker danes ga po moje praktično cel svet poje.

0: Kje ga začutiš? Koga začutiš, kje ga začutiš?
1: V srcu.
0: V duši, to je to. Crowded House v ritmu pozitive prihaja čez nekaj sekund, pa Doris Dragovič je pred tem za popoln užitek v našem ritmu.

0: skupaj uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja.
1: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
0: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
2: Gremo vsi na pisani balon.
3: Otroški festival Pisani balon. 4. julija od 8. do 12. na občinskem dvorišču v Laškem. Animacije, čarovnije, lutkovne predstave, sladke dobrote in ustvarjalnice. Brezplačni 15. pisani balon bo ob vsakem vremenu.
4: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
5: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: što bi me pane smet.
1: Novice na Radiju Celje.
2: Na sestanku tužilstva s ministrom brez odgovorov o skoku. Gledališki festival Fuga u Kopru znova povezuje mlade evropske ustvarjalce. Vreme, jasno, z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se je srečal z generalno državno tužilko Katarino Bergant. Sogovornika sta srečanje označila za konstruktivno in dobro. Je pa sestanek minil brez odgovorov o načrtih za ustanovitev nove enote za pregon korupcije Skok, saj jih minister danes še ni bil pripravljen deliti. Gledališče Koper bo sredi julija gostilo 7. izvedbo mednarodnega študentskega festivala Fuga. Organizatorji so opozorili na pomen dogodka in na pereč problem pomankanja državne in lokalne finančne podpore. Festival bo med 10. in 15. julijem ponudil 6 predstav iz 5 držav. Direktorica Katja Pegan pa opozarja na hudo finančno stisko. Rusija in Ukrajina sta nadaljevali medsebojne napade. V ruskem napadu na ukrajinsko regijo Sumi so bile ubite 4 osebe. V ukrajinskih napadih na Rusijo in zasedeno ukrajinsko ozemlje pa je bilo ubitih 5 ljudi. V zasedenem delu ukrajinske regije Zaporožje so bile po navedbah tamkajšnjih proruskih oblasti ubite 3 osebe. O po eni smrtni žrtvi poročajo tudi iz ruskih regij Belgorod in Brjansk. Na okrožnem sodišču v Ljubljani je danes potekal preložen predobravnavni narok za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopap, na katerem naj bi se Smode izrekel o očitkih iz obtožnice. Predsednica sodnega senata Vesna Podjet je današnji narok na predlog tožilstva kmalu po začetku zaprla za javnost. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je s 30. septembrom potrdil sporazumno predčasno prenehanje mandata predsednika uprave družbe Žige Debeljaka. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam, odpravnini se je odrekel. Nadzorni svet je že objavil razpis za novega predsednika uprave, so sporočili iz SDH.
1: Vreme.
2: Kakšno vreme nas čaka? Danes bo sprva precej jasno, če znamo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom. V nedeljo in v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
7: Rok Pileti.

Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško. Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.

0: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, ter na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje, ter proti Malencem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Zastoj so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem med razcepoma Koseze in Kozarjem. O radarjih trenutno ne poročate, previdno in strpno vožnjo želimo, če ste na poti, o gnečah in nesrečah pa zastojih, pa nas obveščajte na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Šentjurju 6 čez četrto. Dobrodošli, vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Nasmejano razigrani rok reže.
2: Oje.
0: Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
2: Ja, in danes ni samo petek, danes je tudi mednarodni dan brez plastičnih vrečk.
0: Res je. Mogoče še ena zanimivost, ki poudarja to pomembnost tega dne. Povprečno plastično vrečko uporabljamo le kakšnih 15 do 20 minut.
2: A samo?
0: Ja, v naravi pa lahko razpada več 100 let.
2: To je pa kar velik nesorazmerje za nekaj, kar tako hitro odvržimo. Ni?
0: Ja, tako mislim. Se strinjam in zato mislim, da je današnji dan res lep opomnik, da vzamemo sabo to vrečko za večkratno uporabo, pa bo vsem bolje. Ne, majhne navade lahko na dolgi rok vedno naredijo veliko razliko.
2: To je res, ekologija se res začne pri teh malih korakih, ampak jaz svoje plastike za enkratno porabo pa ne mislim nekati uporabljati.
0: To pa se popolnoma strinja s tabo. Ti, kar uporablja, ja, da bi dva tebe gledal.

0: Izotur rumena majica u ritmu pozitive.
1: Oja, danes je zadnji dan lova na Rudija. Do zdaj smo vam razkrili že dva zelo uporabna namiga. Prvi je bil, da je to četrto največje mesto v Sloveniji od leta 2023 naprej. Drugi pa Grofje in Grad.
2: Tako,
1: veste?
2: Ja, če zdaj že veste, v katerem mestu danes Rudi kolesari, hitro SMS na 041-309-300.
1: Tako, med vsemi SMS-i bomo danes podarili še zadnja dva platoja Union Radler 00 Izotonik. Vsi ostali sodelujoči pa seveda ostanete tudi v žrebu za glavno nagrado.
2: No, če pa Rudje danes srečate na kolesu v rumeni majici, pa ga kar fotografirajte in fotografije dodajte v komentar po današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive.
1: In še nekaj, jutri med 10. in 15. uro se vidimo pri pizzeriji Vagon v Mislini, kjer bo naslednji velik izotur dogodek in zato pridite, ker bo prava kolesarska fešta.
0: Izotur, rumena majica.
3: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si

0: obenem udarno, predvsem pa čustveno. Toni Cetinski v ritmu pozitive, 20 čez 4 je ura.
1: Ja, in tudi sinoči je bilo kar čustveno. No? Od svetovnega prvenstva se je poslovil Luka Modrić. Morda je bila to celo njegova zadnja tekma na mundijali, kdo ve, mogoče pa ga po nogometu čaka še kakšna druga karijera.
0: O, ja, jaz mislim, da ga. Za zdaj se je preskusil tudi v igralski karijeri skupaj z ameriškim igralcem Johnom Malkovićem. Je namreč nastopil v novem promocijskem spotu za Hrvaško. Zdaj, zakaj ravno Malković, njegova prababica pa pradedek sta se v ZDA izselila iz Ozalja.
1: Ja, tako je. No in v tem kratkem filmu Modrić Malkoviću predstavi znamenite te morske orgle v Zadru. Luka izvira iz Zadra, ne? Spot pa je nadaljevanje v bistvu, lahko rečemo, kar uspešne turistične kampanje, s katero Hrvaška svetu predstavlja te svoje naravne in kulturne znamenitosti.
0: Ja, ej, lej, če bo tako uspešen pred kamero, kot je bil na igrišču, mislim, da se mu za prihodnost res ni treba bati.
1: Res.
0: A veš kaj sem jaz mimo grede opazil? Oboje in Slovenci in Hrvati imamo največjo športno zvezdo po imenu Luka. A ni to zanimivo?
1: Se, če si Luka, potem si že fest.
0: Gaga in Mars v nadaljevanju, pa vedno čustveni Michael Bolton. Prihaja še pred pol peto romantika. V našem ritmu naslednjih minutah, že čez nekaj sekund.

0: letni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Mi dva. Samo tebe, te imam. V soboto 4. julija ob 20:30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventi.
1: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
2: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra na kilogram. Slovenske bučke pa le 89 centov na kilogram. Zato gre v Tuš.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša, kdo se jeseni znova podaja v boj za županski stavček. Do lokalnih volitev nas loči le še nekaj mesecev. Preverili smo, kateri aktualni župani ostajajo v tekmi za nov mandat. Planinski dom na Resevni spet ostaja brez oskrbnika. Le pol leta po prevzemu Peter Jožef Založnik zaključuje najem prenovljene koče, ki se je zalomilo, preberite v novem tedniku. Zgodovinski arhiv je velika baza podatkov, ki samo čaka, da jih odkrijemo, pravi dr. Borut Batagel. Kako iz tisočih zgodb nastaja mozaik preteklosti in zakaj zgodovinski arhiv ljudje pogosto odkrijajo šele, ko ga potrebujejo? Preberite v novem tedniku.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Wellness hotel Sotelja Superior v Termah Olimia je odslej namenjen samo odraslim, starejšim od 15 let. Kot pravi, v termah novost prinaša več miru, svobode in več časa zase za vse, ki to potrebujejo. V Olimiu poudarjajo, da koncept samo za odrasle ni namenjen izključevanju, temveč ustvarjanju prostora za drugačen način oddiha. Hotel bo namenjen posameznikom in parom, ki si želijo nekaj dni zase stran od vsakodnevnega tempa. Za spremembo so se v Termah Olimia odločili, ker na trgu zaznavajo vse več povpraševanja po tovrstni ponudbi.

0: Pogled u nebo.
1: Metlika, Mislinja 26, Šentjur, Pragersko, Polzela, Maribor in Celje 28, Žužemberk pa 29 stopinj, danes sonce in malo oblakov. Če kaj pada, bo kratko in hitro do 29, na Primorskem do 30 stopinj, jutri sončno in prijetno, zjutraj okoli 10, čez dan pa se pogrejemo do 29, ob morju do 31 stopinj, potem pa nedelja in ponedeljek malo bolj spremenljiva, malo bolj.

0: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, zastoj so na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje ter proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Zastoj so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarjem. O radarjih trenutno ne poročate, vozite previdno, če pa opazite zastoj ali nezgodo, pa nas pokličite na 080 13 02.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
3: Točno 5:30 je v našem ritmu in en lep pozdrav danes in iskrene čestitke vsem rudarjem, vsem knapom. V Šaleški dolini bodo danes večer obeležili tradicionalni rudarski praznik. Iskrene čestitke,
0: kako je. Ja, osrednja slovesnost bo ob 19. na mestnem stadionu Velenje. Rudarski praznik pa je poklon več kot 150-letni tradiciji in vsem generacijam rudarjev, ki so zaznamovali razvoj Šaleške doline.
3: Tako, in tudi letos ne bo manjkalo najbolj prepoznavnega rudarskega običaja, je tako, Luka?
0: Res je, s tradicionalnim skokom čez kožo bodo v rudarski stan sprejeli 28 novincev,
3: wow,
0: ki bodo nadaljevali bogato rudarsko dediščino.
3: Čakaj,
0: sama, se tudi ti prihajaš iz teh rudarskih revirjev,
3: ja,
0: sicer
3: ja, ja,
0: preko
3: ja.
0: Enega druga hripa, ne? V Zasavju tudi praznujete kaj podobnega?
3: Ja, no, včasih smo, ja. Moj foter je še bil v rudniku, pa star oče tudi, pa se spomnim, da ko sem bil meken, so še kaj organizirali, ampak v Zasavju tega res ni več. Imamo pa virtualni muzej rudarstva, no, kar pa tudi nekaj šte.
0: Tudi nekaj šte. No, kakorkoli, vsem rudarjem ob njihovem prazniku želiva srečno, ponosno in varen dan. In če skupaj lahko rečejo zdaj še en ta pozdrav, ne, kako je že, ko piše na rudniku, ne, 3, 4,
3: srečno.

0: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
1: Danes smo od Rudija dobili že dva namiga. Prvi, to je četrto največje mesto v Sloveniji. Drugi namig pa je bil 2-1, rekel je grofje in grad.
2: No, če pa še vedno niste pripričani, prihaja zdaj zadnja pomoč.
1: Jo, Rudi, povej še zadnji današnji namig.
2: Rudi, se slišimo.
3: Jo, ekipa, zadnji namig, kje danes kolesarim, pa je, da so nogometaši iz tega mesta trenutni slovenski prvaki v nogometu. Tako da zadnje minute tečejo, upam, da me ujamete, pa upam, da se vidimo. Zadnji dan je, tako da akcija.
1: Zdaj pa mislim, da smo vam povedali že skoraj vse. Če veste odgovor, hitro SMS 041 300 9300.
2: Med vsemi SMS-i bomo danes podarili še zadnja dva platoja Union Radler 00 Izotonik, vsi sodelujoči pa ostanete tudi v žrebu za glavno nagrado.
1: Tako, če Rudija danes rečete, ga slikte, sliknite pa to slikico, objavite oziroma dodajte pod današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive.
2: Ja, pa jutri ne pozabiti, od 10. do 15. se vidimo pri pizzeriji Vagonu Mislini na naslednjem Izotur dogodku.
0: Izotur, rumena majica.
4: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.
1: Ali pa na spletni strani ritmu pozitive, pika si, pred peto, da boste zihar prav vi prišli v žreb za glavno nagrado, vam pa damo nekaj čarovnije.
2: Čarovnije?
1: Ja, čarovnije, nekaj magije, nekaj magije, magije. It's magic, to pravi so kvini, da to prinesejo, čez dobre pol ure izvemo, kdo gre v Pariz, ta čas pa vrhunska glasba v našem ritmu.

0: skupaj uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Vedno najboljša družba.
4: Če je zabava ali služba.
3: Radio Celje.
4: Vedno z menoj.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Na sestanku tužilstva s ministrom brez odgovorov o skoku. Trumpovi administraciji zaenkrat ne bo treba vračati odstranjenih spomenikov suženstvu. Vreme, jasno, z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se je srečal z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Sogovornika sta srečanje označila za konstruktivno in dobro. Je pa sestanek minil brez odgovorov o načrtih za ustanovitev nove enote za pregon korupcije Skok, saj jih minister danes še ni bil pripravljen deliti. Prizivno sodišče ZDA je včeraj razveljavilo odredbo, ki je od administracije predsednika Donalda Trumpa zahtevala, naj ponovno postavi na ogled eksponate, ki jih je odstranila iz parkov in ki obravnavajo teme, kot sta suženstvo in rasizem. Administraciji tako za zdaj ne bo treba vračati eksponatov. Nekdanji olimpijski prvak v alpskem smučanju, eden najbolj prepoznavnih ameriških smučarjev Bodie Miller, uradno ni več v težavah z oblastmi. Tožilstvo v zvezni državi Idaho je ustavilo kazenski pregon zoper športnika, potem ko so umaknili obe obtožbi zaradi posedovanja prepovedanih drog, poročajo mediji, med njimi revija People. Število žrtev katastrofalnih potresov v Venezueli je naraslo na najmanj 2595, 12400 ljudi pa je bilo poškodovanih, je včeraj sporočila začasna predsednica države Delcy Rodriguez. Na prvi novinarski konferenci po potresih 24. junija je zavrnila kritike o zamudah pri reševanju pogrešanih in zagotovila, da bodo z reševanjem nadaljevali. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je s 30. septembrom potrdil sporazumno predčasno prenehanje mandata predsednika uprave družbe Žige Debeljaka. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam, odpravnini se je odrekel. Nadzorni svet je že objavil razpis za novega predsednika uprave, so sporočili iz SDH.
0: Vreme.
1: Kakšno vreme nas čaka? Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom. V nedeljo in v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Union Radler.
6: V soboto, 4. julija, gaz pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Isotour.si.
8: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
9: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40. Na Radiu Celje.
1: Zastoj so na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. Previdno torej, če ste na poti, ne hitet, če pa opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to na brezplačno 08013 02.
0: Bodimo varni!
1: Tudi na Ptuju. Dobrih 5 čez 5. Dobrodošli v zvočni ekstazi. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno, rok režem. Nuša Rojs in moj malenkost Luka Žerjav. In danes slavimo petek, slavimo konec tedna, slavimo konec vročinskega vala in začetek vikenda.
2: Ja, in kljub temu, da je, oziroma, da sledita za večino dela prosta dneva, imamo še en razlog za slavje. Je tako, Luka?
1: Ja.
2: Dela je dovolj za vse.
1: Ja, drži. Danes so na Zavodu za zaposlovanje objavili, da je bilo junija število brezposelnih, registriranih seveda, najnižje po letu 1990.
2: Bravo, ja, bravo.
1: To število registriranih brezposelnih je namreč upadalo že peti mesec zapored. Torej, slavimo hkrati, da je dela dovolj za vse, hkrati pa tudi to, da nam zdaj dva dni ne bo treba delati.
2: To je to, sam da slavimo, sam to je važno.

0: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
1: Ok, tako, če še niste sodelovali, zdaj je res zadnji trenutek, zadnjih 15 minut teče, če mislite, da veste, v katerem mestu danes kolesari Rudi, pošljite SMS 041-309-300.
2: No, če ste pa ga ujeli na kolesu v rumeni majici, hitro dodajte njegovo fotografijo v komentar pod današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive.
1: Tako,
2: v
1: pol šestih bomo najprej podarili še zadnja dva platoja Union Radler 00 izotonik, potem pa bomo povedali ime nekoga, ki odpotuje na finale dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
2: Ja. Pa še zadnje povabilo, jutri ne pozabiti, med 10. in 15. se vidimo pri pizzeriji Vagonu Mislini na naslednjem Izotur dogodku. Tako da, če ste vas teden poslušali o kolesarjenju, pa je zdaj pravi dan, da ga tudi doživite.
1: Tako, telefon v roke 041-309-300, zadnja priložnost, čez nekaj minut bomo nekomu izpolnili kolesarske sanje.
0: Izotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Dobrih 15 minut je čez peto in prvi letošnji vročinski val je za nami, je tako, Luka?
1: Ja, je.
0: Klima je spet glavna tema pogovorov. V Franciji pa so se ljudje menda celo prerivali in pretepali za klimatske naprave.
1: Tako, tako krožijo posnetki.
0: Imaš kakšno pametno za dodati na to temo, Luka?
1: Ja, pa itak, vedno. Ja, imam eno, kakšno pametno pa bomo povedali, oziroma bom kar jasno. En mit najprej razbimo. Veliko ljudi misli, da mora klima hladiti, ne vem, na 18 ali pa 20 stopin.
0: Ja, ni to res.
1: Ja, ne.
0: Ni.
1: Če bi bilo neutralno zrače zunaj mogoče, no? Ampak strokovnjaki pravijo nasprotno. Ne? Najbolje je, da temperatura v prostoru približno 6 do 8 stopin niže od zunanje. Ne?
0: Oho, čak, to pomeni, da če je... Če je zunaj 36,
1: ja, potem nastaviš v prostoru 28, 29, pa bo dovolj.
0: Ja, to je 8 stopinj.
1: In
0: ja.
1: Bistveno je to, da telo ne doživi temperaturnega šoka, to je prva dobra stvar. Druga je, da je poraba elektrike manjša, kar dan danes ni nezamerljivo, zanemarljivo. Klima pa lahko deluje tako tudi precej učinkovite.
0: Ok. Imaš še kak nasvet za tem času?
1: Enega še imam. Veliko ljudi pozabi tudi na filtre. To je menda kar pomembno, ker če jih ne očistiš vsaj nekajkrat na leto, klima potem slabše hladi. Aha. Porabi več elektrike, pa po prostoru se lahko raznaša ta prah pa druge delce. Ne? Tako da ta razlika, ne? 5 minut čiščenja je lahko kar pomembna in predvsem boljša kot nakup nove klime. Ne?

nam je vse kristalno jasno, tudi Darek Avrič zdaj to ve in prihaja v našem ritmu v nadaljevanju, pa Tina Turner še pred pol šesto. Potem pa spoznamo današnjega dnevnega nagrajenca ali nagrajenko, pa tudi glavnega nagrajenca ali nagrajenko. Juhu, kome čakam, vrhunska glasba. Potem pa se sliši.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po uničujočem požaru v Podolševi je škoda bistveno višja od prve ocene. Kaj vse bo potrebno za oživitev kmetije, kdo je družini že obljubil pomoč in kako ji lahko pomagate tudi vi? Preberite v Novem tedniku. Kako je družinsko podjetje iz Lokari pri Šentjurju zraslo v prepoznavno trgovsko mrežo? Ob 35-letnici trgovine Kea pišemo tudi o njenem pomenu za lokalno okolje. Obiskali smo galerijo okusov iz Petrovč, ki je nedavno prejela prvo Mišelinovo zvezdico. Njihov vodja kuhinje Marko Magajne pa nagrado za mladega kuharskega talenta. Kaj jim pomeni priznanje in kako je videti dan v kuhinji ene najbolj cenjenih restauracij?
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Toča.
3: Brez skrbi.
4: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
5: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
6: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Ob 880-letnici prve pisne omembe Konic je občina Slovenske Konice izdala knjigo Koniški obrazi. Knjiga skozi biografske zgodbe predstavlja zgodovinske osebnosti, častne občane, župane ter člane občinskih svetov, ki so v različnih obdobjih so ustvarjali življenje v koniškem prostoru. Javnosti so knjigo predstavili na dogodku v Mestni galeriji, kjer se je literarna kritičarka Tonja Jelen o njenem nastajanju pogovarjala s člani uredniškega odbora, Natašo Pučnik, magistri Aleksandro Boldin, Ano Miličević in Blažen Praprotnikom.
0: Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Pogled v nebo.
3: Linija 26, Laško, Novo mesto, Polzela, Vojnik in Trebnje 28, Slovenska Bistrica pa 29 stopinj. Danes lep poletni dan, malo oblakov tu in tam kakšna hitra ploha, sicer pa do 29 na Primorskem do 30 stopinj. Jutri sonce in toplota, zjutraj je okoli 10 stopinj edino, čez dan pa se potem pogrejemo do 29 na Primorskem do 31 stopinj. Nedelja potem prinese več oblakov, ponedeljek pa lahko že kakšno nevihto spet prinese.

0: Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Šentjakobom zaradi prometne nesreče. Promet je oviran na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem na uvozu Rudnik tudi zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori pri Postojni ter na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. O radarjih ne poročate, če jih opazite, brž pokličite 080 13 02.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
3: Dve minutki sta čez pol šesta v ritmu pozitive in danes ni navaden žreb. Danes bomo najprej podarili še zadnja dva platoja Union Radler 0-0 izotonik, potem pa razglasili še ime srečneža, ki odpotuje na ogled finala dirke po Franciji v Pariz, in to s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrein Victoria, zato gremo.
1: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
0: Ves teden ste lovili Rudija Zigerja v rumeni majici. Nekateri ste ga iskali po mestih, drugi ste njegovo lokacijo gibali preko SMS-a. Zdaj pa je čas, da spoznamo še zadnjo tedensko nagrajenko. Simona, odkot ste in kje smo vas ujeli?
4: Jaz sem iz Slovengradca, ujeli ste me v hudi luknji.
3: Okay. Simona, pozdravljeno.
1: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
0: Ves teden ste lovili Rudija Zigerja v rumeni majici. Nekateri ste ga iskali po mestih, drugi ste njegovo lokacijo gibali preko SMS-a. Zdaj pa je čas, da spoznamo še zadnjo tedensko nagrajenko. Simona, odkot ste in kje smo vas ujeli?
4: Jaz sem iz Slovengradca, ujeli ste me v hudi.

0: Na, povejte po pravici, no, a ste danes odgovor poslali takoj, ali ste morali malo počakati na vse Rudijeve namige? Kdaj ste vedeli odgovor?
1: V bistvu tisti trenutek, ko je bil namig, da je v grobnem mestu, no, je bilo takoj meni jasno.
2: Ja. Aha, eno in kaj ste potem napisali v SMS?
1: Ja, Celje.
2: Ja,
0: ja, Celje. Simona, danes... Simona, vam je sreča res namenila en lep zaključek tedna, zato iskrene čestitke, osvojili ste dva platoja Union Radler 0-0 in za Toni.
1: Odlično.
0: Hvala vam, Simona. Zdaj sam še eno pomembno vprašanje. Boste nagrado imeli sam zase ali jo boste razdelili med svoje domače? Ja, Simona? Čisto odvisno, ali si zaslužijo ali ne, je tako?
1: Ja, čisto odvisno, ja, koliko si
2: to zasluži.
0: Iskrene čestitke še enkrat, lepo uživajte v nagradi, ja. Simona.
2: Čestitke, Simona, tudi z moje strani, zdaj pa še trenutek, ki ga čakamo že ves teden.
0: Ja, med vsemi, ki ste v zadnjih tednih sodelovali v naši nagradni igri, lovili Rudija ali pa ugibali njegove lokacije ali pa koliko časa bo Žana peciklirala, recimo, čas je za glavno nagrado, ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious je osvojila oziroma osvojil Nejc z iz Vrhnike. Iskrene čestitke!
2: Iskrene čestitke,
0: Nejc, iskrene čestitke.
2: Nejc, uživaj v eni največji športni zgodb na svetu, pa ne pozabi seveda navija tudi za naše kolesarje.
0: Točno to. Hvala še enkrat čisto vsem, ki ste sodelovali z nami vseh treh tednih izotura. Pa še zadnje povabilo, jutri med 10 in 15 se vidimo pri pizzeriji Vagonu Mislini, kjer bo naslednji velik izo tur dogodek. Mi pa držimo pesti, da prihodnje leto v Pariz odpotuje kdo od vas, ki nas posluša prav ta trenutek, zato srečno in hvala, ker ste lovili Rudija skupaj z nami.
3: Hej! Izo tur, rumena majica.
4: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.
5: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Rupert, v petek popoldne se tako počuti vsak, ki je zdržal do konca tedna brez dopusta, brez drame, pa z vsaj še eno čisto majico. Dobrih 15 minut je do šeste. Ja.
1: Čeprav veš, da je po mojem največji superjunak danes tisti, ki bo po noči gledal nogomet, jutri ob 8 zjutraj pa že po konci, brez jamere. Takih ni veliko.
0: Danes bo res pestro in nepozabno ob 8 zvečer Avstralija proti Egiptu, ob polnoči Argentina proti Zelenortskim otokom. Tu zna biti še mogoče kakšno presenečenje. Nikoli ne veš, Messi je na drugi strani. Pol pa še prava nočna izmena, pol 4 zjutraj, ko se udarita Kolumbija in Gana, in že to ni nogometni maraton, pa ne vem, kaj je. Veš kaj,
1: jutri bomo torej ljudi ločili zelo enostavno.
0: Kako to misliš?
1: Ja, eni bojo rekli dobro jutro, drugi pa, a je že jutro?
0: ampak tako je prav. To je poletje, to je petek, za malce norosti, za malce navijanja, pa za zgodbe, ki jih bomo pa v ponedeljk pripovedovali, kot da smo bili mi selektori tam na zelenici.
1: No, sam pazi, da te za vikend ne odnese kaj preveč, ne?
0: Mene? Ne. Mene za vikend ne odnese preveč, mene sam občasno katera. Latinove, zakaj gre, smotala si me v nadaljevanju, pa Laura Pausini še prečesto. Naj bo petko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood.
4: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Mi dva.
5: Samo tebe, te imam.
4: V soboto 4. julija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventi.
6: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paljativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
7: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom samim? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča, da je zaradi zmanjšene izdatnosti vodnih virov na območju občin Žalec, Polzela, Prebold, Brasloče, Tabor in Vransko prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje zelenic in polnjenje bazenov. Ukrep omejitve bo v veljavi do izboljšanja razmer oziroma do preklica. Za razumevanje se zahvaljujejo. Elektro Celje obvešča, da bo v nedeljo 5. julija prekinjena dobava električne energije v Celju med 6:30 zjutraj in 15. uro na območju transformatorske postaje Prevozništvo. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Po prihodu družinske zdravnice v Šentjurski zdravstveni dom je bilo na dan vpisa pričakovati gnečo. A zakaj so vpis začeli kar sredi noči in zakaj so vpisali le 670 bolnikov? Preberite v novem tedniku. V Laškem je zaživela nova pivovarska tura, ki obiskovalce popelje v srce več kot 200-letne pivovarske tradicije. Kaj vse ponuja in kako obiskovalci spoznajo nastajanje piva od blizu. Med pilotkami je le okoli 10% žensk, ena izmed njih je Celjanka Maja Pukl. Kako je tlakovala svojo pot do letalske kabine, preberite v novem tedniku.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Z vami sem Bojana Avguštinčič. Po katastrofalnem požaru, ki je pogoltnil kmetijo Bukovnik pod Raduho, so moči združili posamezniki, lokalna skupnost in država. Kmetijo je ta teden obiskal tudi kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Napovedal je nekatere sistemske spremembe pri izredni pomoči, ter da bo pri načrtih glede prihodnosti kmetije družini v pomoč kmetijska svetovalna služba.
2: Zdaj najprej urgentno, pa pomagamo preko različnih mehanizmov, seveda preko prve izredne denarne socialne pomoči, da se najprej takoj stiska omili. Drugo, kar je, sem takoj naročil sodelavkam in sodelavcem, da smo šli v spremembo uredbe za pomoč kmetijskim gospodarstvom v izrednih dogodkih. Malo smo povišali znesek, 10 tisoč evrov, do sedaj je bil znesek nižji.
1: Sredstva za pomoč družini se zbirajo tudi pri solidarnostnem skladu oziroma fundaciji Srce podeželja pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Pomoč družini je napovedala tudi velenjska občina, ki bo prizadeti družini donirala 10 tisoč evrov. V požaru, ki ga je zanetila strela, je zgorelo več gospodarskih objektov in zgornji del hiše ter vsa živina. Po nestrokovni oceni je nastalo za 500 000 evrov škode, a županja občine Solčava Katarina Prelesnik ocenjuje, da bo za obnovo kmetije potrebnih precej več sredstev, kot znaša omenjena ocena. Na prostoru poleg domačije trenutno urejajo prostor za postavitev 4 kontejnerjev, od tega bosta 2 bivalna. Ko potrebujemo pomoč, je vsaka sekunda dragocena. Zdravstveni dom Laško bo odslej strokovno podporo zagotavljal okrepljeno nujno medicinsko pomoč tudi za območje Radeškega zdravstvenega doma. Odslej namreč velja nova organizacija izvajanja nujne medicinske pomoči, ki temelji na partnerstvu med omenjenima zdravstvenima domovoma. Cilj sodelovanja je zagotoviti dolgoročno, strokovno in kakovostno organizacijo nujne zdravstvene oskrbe v korist prebivalcev obeh območij, pravi direktorica zdravstvenega doma Laško Ingrid Mastnak.
3: Mi smo po dogovoru z zdravstvenim domom Radec pravzaprav prevzeli kompletno organizacijo nudene nujne medicinske pomoči tudi v Radecah in smo v ta namen okrepili kadrovsko našo ekipo, kar bistveno, moram reči, skoraj podvojili. Prav tako je tudi tehnična oprema, jo bo zagotavljal zdravstveni dom Laško. V bistvu bomo prisotni v Radecah od 7 zjutraj do 7 zvečer vsak dan, v 7 dni v letu in v Laškem tudi po noči.
1: Kot pravijo v zdravstvenem domu Radeče, gre za pomemben mejnik za tamkajšnje zdravstvo, saj v Radeče po 25 letih ponovno prihaja reševalno vozilo z zdravstveno ekipo. Nova organizacija pa ne pomeni le izboljšanja zdravstvene oskrbe za prebivalce občine Radeče, temveč tudi za občane Laškega. Z dodatno ekipo se bo namreč skrajšal odzivni čas tudi na območju Zidanega mosta in v drugih vzhodnih delih občine. V nadaljevanju oddaje spomnim, kako napreduje gradnja novega mostu čez Savinjo na Polulah, kaj prinaša letošnje poletje v Celju in zakaj je planinski dom na Resevni pole pol leta znova brez najemnika. Ostanite z nami.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Pregled dogajanja v minulem tednu na Celjskem nadaljujemo na Polulah v Celju, kjer se končujejo dela pri izgradnji novega mostu čez Savinjo. Projekt, katerega investitorka je Direkcija za vode, je vreden 17 milijonov evrov. Gradnja se je začela v začetku leta 2025. Kot poudarja vršilec dolžnosti direktorja direkcije Roman Kramer, Celje z novim mostom na Polulah ne pridobiva le sodobnejše prometne povezave, temveč gre za pomemben ukrep, ki bo izboljšal pretok visoke vode Savinje in prispeval k zmanjševanju poplavne ogroženosti območja. Takšni projekti zahtevajo dobro sodelovanje vseh vključenih in strokovno izvedbo. Zato na Direkciji za vode po njegovih besedah posebno pozornost namenjajo kakovostni izvedbi del in spoštovanju zastavljenih rokov. Sočasno se na desnem bregu Savinje izvajajo tudi dela, katerih investitorja sta Direkcija za infrastrukturo in mestna občina Celje. V okviru teh del bo urejen del državne ceste ter zgrajeno novo krožišče, na katerega se bo navezal novi most. Tehnična pregleda novega mostu in krožišča sta predvidena 16. julija. Minuli konec tedna pa se je z uprizoritvijo muzikala Veronika Deseniška začelo 67-dnevno dogajanje Poletja v Celju. Uradno odprtje Poletja v Celju je bilo načrtovano 1. julija, a so ga zaradi napovedanih ploh in neviht prestavili na ponedeljek ob 21. ko bo na Krekovem trgu brezplačen koncert eksperimentalnega kolektiva Destroy z gostjo Raven. Kot je dejal celjski župan Matija Kovač, želijo pod krovno znamko Poletje v Celju zaokrožiti tisto, kar je mestu lastno, edinstveno in izhaja iz pristnih hotenj lokalnih ustvarjalcev in prebivalcev Celja.
2: Ko se domačin počuti dobro, ko so domačini prisotni na prireditvah in tudi za obiskovalce, to je eno prijetno in kakovostno doživetje. Kljub temu pa je treba povedati, da je osnovni namen priprave tovrstnih dogodkov, programov, povezovanja, sodelovanja z različnimi deležniki, ne le gostinci, tudi ponudniki storitev v mestnem jedru, predvsem pa tudi javnimi zavodi, to, da se zagotovi kakovostna kulturna ponudba kot del življenjskega sloga za celjanke in celjane.
1: Zavod Celeje bo v 2 mesecih organiziral okoli 80 skupaj s partnerji in o podpori celjske občine pa skupaj 120 raznolikih dogodkov na 16 prizoriščih. Priljubljeno prizorišče pohodnikov, Planinski dom na Resevni, pa je spet ostal brez oskrbnika. Le približno pol leta po uradnem prevzemu planinske koče Peter Jožef Založnik končuje zgodbo o najemu. Planinsko društvo Šentjur tako spet išče novega oskrbnika. Dosedanji najemnik sodelovanje s planinskim društvom sicer ocenjuje kot dobro, a dodaja, da bo očitno treba nekaj spremeniti na državni ravni. Ogromno koč v Sloveniji je namreč brez najemnika in oskrbnika. Če bi se planinske koče finančno obrestovale, bi se ljudje grebli za upravljanje, pravi Založnik. Koča na Resevni je bila v zadnjih letih temeljito obnovljena. Zmogljivosti so se povečale, urejene so sobe in infrastruktura. V koči je na voljo več kot 70 ležišč. V planinskem društvu zdaj iščejo nekoga, ki bi znal združiti gostinstvo in različne programe, od šolskih skupin do planinskih izobraževanj, ki bodo na voljo v novi učilnici. Kot pravi podpredsednik Planinskega društva Šentjur in gospodar koče Branko Petaur, je društvo pripravljeno tudi prilagoditi najemno pogodbo. Toliko v današnji oddaji. Prijeten teden želim Bojana Avguštinčič in vas znova vabim k poslušanju oddaje v petek.
0: Tedenski utrip na Radiu Celje, vedno z menoj.
1: Ki bodo na voljo v novi učilnici. Kot pravi podpredsednik Planinskega društva Šentjur in gospodar koče Branko Petaur, je društvo pripravljeno tudi prilagoditi najemno pogodbo. Toliko v današnji oddaji. Prijeten teden želim Bojana Avguštinčič in vas znova vabim k poslušanju oddaje v petek.
0: Tedenski utrip na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvi očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.
2: Dve slovenski na en mah.
3: Danes bo v naši družbi Miha Peskar svojo novo avtorsko skladbo Stare strune. Poletna balada z dalmatinskim pridihom govori o spominih, izgubi in tisti zreli ljubezni, ko nekomu privoščiš srečo, tudi če ni več ob tebi. Še prej pa bo tu z nami odlična Nika Zorjan, ki po dveh zlatih piščalih odpira novo glasbeno poglavje s pesmijo Pardon.
4: Dragi poslušalci Radia Celje, res sem vesela, hvaležna in čast mi je, da lahko prvič povem, kaj prihaja sedaj na vaše radijske valove, in to je moja sveža pesem z naslovom Pardon.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Zdravo, z vami Miha Peskar. Poslušate moja nova pesem Stare strune na vašem najljubšem radiju Celje. Ne vas za nekaj trenutkov popelje tja, kjer se realnost konča in se upanje prične.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kdo se jeseni znova podaja v boj za županski stavček. Do lokalnih volitev nas loči le še nekaj mesecev. Preverili smo, kateri aktualni župani ostajajo v tekmi za nov mandat. Planinski dom na Resevni spet ostaja brez oskrbnika. Le pol leta po prevzemu Peter Jožef Založnik zaključuje najem prenovljene koče, ki se je zalomilo, preberite v Novem tedniku. Zgodovinski arhiv je velika baza podatkov, ki samo čaka, da jih odkrijemo, pravi dr. Borut Batagel. Kako iz tisočih zgodb nastaja mozaik preteklosti in zakaj zgodovinski arhiv ljudje pogosto odkrijajo šele, ko ga potrebujejo? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Trip generacije na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Utrip generacije. Današnjo oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Poletje je čas, ki ga pogosto povezujemo s svobodo, brezskrbnostjo, dolgimi večeri in novimi doživeti. Je obdobje, ko se tempo življenja nekoliko umiri, ko imamo več časa zase, za prijatelje in za trenutke, ki jih med letom pogosto pogrešamo. In prav zato poletje pogosto prinese tudi nekaj drugega. Nova poznanstva, simpatije in pa poletne ljubezni. Poletne ljubezni imajo prav posebno mesto v življenju mnogih mladih. Pogosto so spontane, nepričakovane in intenzivne. Zgodijo se na morju, festivalih, potovanjih ali preprosto nekje, kjer smo bolj sproščeni kot običajno. Morda je ravno zato občutek drugačen. Poleti smo bolj odprti, manj obremenjeni z vsakdanjimi obveznostmi in bolj pripravljeni na nova doživetja. Takrat se zdi, kot da so čustva močnejša in trenutki lepši. Veliko ljudi poletne ljubezni povezuje z občutkom svobode. Ni nujno, da imajo jasen načrt ali dolgoročna pričakovanja. Pogosto gre preprosto za uživanje v trenutku. Za pogovore pozno v noč, sprehode ob morju, smeh in občutek, da se je nekaj posebnega zgodilo ravno nam. A prav zaradi te spontanosti jih pogosto tudi idealiziramo. Ker trajajo kratek čas ali ker se zgodijo v posebnem okolju, lahko hitro dobijo skoraj popolno podobo v naših mislih. Pogovori stečejo hitreje, občutki pridejo bolj spontano in ljudje se pokažejo v bolj sproščeni različici sebe. A ravno zato se lahko hitro navežemo. Poletna ljubezen ni vedno velika zgodba za vse življenje. Včasih traja nekaj dni, nekaj tednov ali samo eno poletje. A to še ne pomeni, da ni pomembna. Tudi kratki odnosi lahko pustijo močan vtis. Pogosto nas naučijo nekaj o sebi, o tem, kaj si želimo, kako čutimo in kako se odzivamo, ko nekoga spustimo bližje. Včasih šele skozi odnos ugotovimo, kaj nam je zares pomembno in kaj iščemo pri drugem človeku. Poletje je poseben čas, zato ni presenetljivo, da se prav v tem obdobju zgodi toliko čustvenih zgodb. In čeprav se nekatere končajo skupaj s poletjem, spomini pogosto ostanejo veliko dlje. Veliko krat prav poletni trenutki ostanejo najbolj živi v našem spominu. Pesem, ki nas spomni na nekoga, kraj, kjer smo se sprehajali, pogovor, ki ga nismo nikoli pozabili. To so stvari, ki dajejo poletnim ljubeznim poseben čar. V nadaljevanju oddaje bomo govorili še o tem, zakaj poletne ljubezni tako hitro idealiziramo in kako se soočiti s tem, ko se poletje konča. Ostanite z nami.
0: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Utrip generacije na Radiu Celje. Še vedno poslušate oddajo Utrip generacije. Danes govorimo o poletnih ljubeznih, tistih posebnih zgodbah, ki pogosto pridejo nepričakovano. Ena izmed zanimivosti poletnih ljubezni je prav to, da jih pogosto doživljamo bolj intenzivno. Morda zato, ker živimo bolj v trenutku. Ne razmišljamo toliko o jutri, ampak bolj o tem, kako se počutimo zdaj. In prav zaradi tega jih hitro idealiziramo. Vidimo le lepe trenutke, manj pa vsakdanjo realnost, ki jo odnosi običajno prinesejo. Poletje ustvarja posebno atmosfero. Sonce, glasba, večeri in občutek lahkotnosti naredijo vse nekoliko bolj čarobno. Ako se poletje konča, se pogosto vrne tudi realnost. Šola, delo, obveznosti in pa razdalja. In takrat se marsikatera poletna zgodba spremeni ali zaključi. To je lahko težko, še posebej, če smo se močno navezali. Pomembno pa je razumeti, da konec ne pomeni, da odnos ni imel vrednosti. Vsak odnos, tudi kratek, nas lahko nekaj nauči. Lahko nam pokaže, kaj nam je pomembno, kaj iščemo in kako se odpremo drugim ljudem. Veliko krat se zgodi, da poletne ljubezni pridejo v naše življenje ravno takrat, ko jih najmanj pričakujemo. Včasih nas naučijo, da je lepo zaupati trenutku in si dovoliti občutiti nekaj iskrenega, tudi če ne vemo, kako dolgo bo to trajalo. Poletne ljubezni nas pogosto naučijo tudi poguma. Poguma, da naredimo prvi korak, da pristopimo, da spregovorimo ali pokažemo čustva. In čeprav se vse ne konča vedno tako, kot bi si želeli, je že sama izkušnja lahko nekaj dragocenega. Prav skozi takšne trenutke rastemo, zorimo in bolje razumemo sebe. Včasih se poletne ljubezni nadaljujejo tudi po koncu poletja. Drugič ostanejo le lep spomin. In oboje je v redu. Ni vsaka zgodba namenjena temu, da traja večno. Nekatere so tukaj zato, da nas zaznamujejo v določenem trenutku življenja. Pomembno je tudi, da ne gradimo pričakovanj samo na občutkih trenutka. Lepo je uživati, a hkrati ostati prizemljen. To nam lahko pomaga, da lažje sprejmemo, kar pride kasneje. Poletne ljubezni nas pogosto spomnijo, kako lepo je biti odprt, iskren in spontan. Kako malo je včasih potrebno, da se z nekom povežemo. In kako pomembno je, da si dovolimo čutiti. Tudi, če ne vemo, kam nas bo to pripeljalo. Na koncu ni vedno najpomembnejše, koliko časa je nekaj trajalo. Veliko bolj pomembno je, kako smo se ob tem počutili. Morda prav zato poletne ljubezni ostanejo tako posebne. Ker niso vedno popolne, so pa pogosto zelo resnične v tistem trenutku. In čeprav se poletje nekoč konča, nekateri občutki ostanejo. Morda je prav to čar poletnih ljubezni. Ne v tem, koliko časa trajajo, ampak v tem, kako močno nas lahko spomnijo, da smo živi, odprti in pripravljeni na nekaj novega. S temi mislimi zaključujemo današnjo oddajo Utrip generacije. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo pozornost in pa lep pozdrav do prihodnjič.
1: Poslušali ste ponovitev oddaje.

pa jo uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po uničujočem požaru v Podolševi je škoda bistveno višja od prve ocene. Kaj vse bo potrebno za oživitev kmetije, kdo je družini že obljubil pomoč in kako ji lahko pomagate tudi vi? Preberite v Novem tedniku. Kako je družinsko podjetje iz Lokari pri Šentjurju zraslo v prepoznavno trgovsko mrežo? Ob 35-letnici trgovine Kea pišemo tudi o njenem pomenu za lokalno okolje. Obiskali smo galerijo okusov iz Petrovč, ki je nedavno prejela prvo Michelinovo zvezdico. Njihov vodja kuhinje Marko Magajne pa nagrado za mladega kuharskega talenta. Kaj jim pomeni priznanje in kako je videti dan v kuhinji ene najbolj cenjenih restauracij?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po prihodu družinske zdravnice v Šentjurski zdravstveni dom je bilo na dan vpisa pričakovati gnečo. A zakaj so vpis začeli kar sredi noči in zakaj so vpisali le 670 bolnikov? Preberite v Novem tedniku. V Laškem je zaživela nova pivovarska tura, ki obiskovalce popelje v srce več kot 200-letne pivovarske tradicije. Kaj vse ponuja in kako obiskovalci spoznajo nastajanje piva od blizu. Med pilotkami je le okoli 10% žensk, ena izmed njih je Celjanka Maja Pukl. Kako je tlakovala svojo pot do letalske kabine, preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kdo se jeseni znova podaja v boj za županski stavček. Do lokalnih volitev nas loči le še nekaj mesecev. Preverili smo, kateri aktualni župani ostajajo v tekmi za nov mandat. Planinski dom na Resevni spet ostaja brez oskrbnika. Le pol leta po prevzemu Peter Jožef Založnik zaključuje najem prenovljene koče, ki se je zalomilo, preberite v Novem tedniku. Zgodovinski arhiv je velika baza podatkov, ki samo čaka, da jih odkrijemo, pravi dr. Borut Batagel. Kako iz tisočih zgodb nastaja mozaik preteklosti in zakaj zgodovinski arhiv ljudje pogosto odkrijajo šele, ko ga potrebujejo? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po uničujočem požaru v Podolševi je škoda bistveno višja od prve ocene. Kaj vse bo potrebno za oživitev kmetije, kdo je družini že obljubil pomoč in kako ji lahko pomagate tudi vi? Preberite v novem tedniku. Kako je družinsko podjetje iz Lokari pri Šentjurju zraslo v prepoznavno trgovsko mrežo? Ob 35-letnici trgovine Keja pišemo tudi o njenem pomenu za lokalno okolje. Obiskali smo galerijo okusov iz Petrovč, ki je nedavno prejela prvo Mišelinovo zvezdico. Njihov vodja kuhinje Marko Magajne pa nagrado za mladega kuharskega talenta. Kaj jim pomeni priznanje in kako je videti dan v kuhinji ene najbolj cenjenih restauracij?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Dansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kdo se jeseni znova podaja v boj za županski stavček. Do lokalnih volitev nas loči le še nekaj mesecev. Preverili smo, kateri aktualni župani ostajajo v tekmi za nov mandat. Planinski dom na Resevni spet ostaja brez oskrbnika. Le pol leta po prevzemu Peter Jožef Založnik zaključuje najem prenovljene koče, ki se je zalomilo, preberite v Novem tedniku. Zgodovinski arhiv je velika baza podatkov, ki samo čaka, da jih odkrijemo, pravi dr. Borut Batagel. Kako iz tisočih zgodb nastaja mozaik preteklosti in zakaj zgodovinski arhiv ljudje pogosto odkrijajo šele, ko ga potrebujejo? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.